0: Dobro jutro, Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina. Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i za bliste do neba.
5: Sati.
0: Radio Križevci i Media Servis.
5: Hrvatski olimpijski odbor demantira napise o izvidima USKOK-a. Iran primio američki odgovor SAD-a, Trump najavio operaciju Projekt Sloboda u Hornuškom tjesnacu. Rijeka uvjerljiva protiv Lokomotive, Hajduk bolji od Varaždina u 33. kolu Supersport HNL-a.
0: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Prema navodima medija, nakon afere u skijaškom i judo savezu, izvidi USKOK-a pokrenuti su i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ipak HAO se oglasio priopćenjem u kojem navode kako od početka afere u savezima surađuju s istražiteljima, dodajući da od tada službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, HAO kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Mi ćemo i dalje bez ikakve zadrške tu suradnju i nastaviti, stoji u priopćenju. USKOK se o svemu još nije oglasio.
0: Media servis. Vijesti.
5: Koju cijenu goriva će vozači u Hrvatskoj plaćati naredna dva tjedna, danas bi trebali doznati iz Banskih dvora. Naime, vlada bi trebala održati telefonsku sjednicu na kojoj će odrediti najviše cijene naftnih derivata, koje bi nas cijene od sutra trebale dočekati na benzinskim crpkama ukoliko se vlada ne odluči na novo ograničenje, neslužbeno je doznao RTL. Litra benzina porasla bi za 5 centi i iznosila euro 69. Što se tiče dizela, ograničena cijena mu je trenutno na euro 78, a pala bi za 6 centi, te bi iznosila euro 72 po litri. Ista je situacija i s plavim dizelom koji bi trebao pojeftiniti za 7 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 22.
0: Media servis. Vijesti.
5: Teheran je potvrdio da je preko Pakistana primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore. Državni mediji izvijestili su da se proučava odgovor Washingtona na iranski plan od 14 točaka, u kojem se predlaže da se pregovori o nuklearnim pitanjima odgode dok se rat ne završi i neprijatelji ne dogovore o ukidanju suprotstavljenih blokada zaljevskog brodarstva. Nakon što je prvotno američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži napisao kako teško da će do dogovora doći, sada je poručio, potpuno sam svjestan da moji predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore s državom Iran i da bi ti razgovori mogli dovesti do nečeg vrlo pozitivnog za sve. Napisao je Trump to u objavi na svojoj društvenoj mreži u kojoj je najavio i pokretanje operacije Projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu radi oslobađanja trgovačkih brodova zarobljenih u tom području. Riječ je o plovilima zemalja koje nisu uključene u bliskoistočne sukobe, a koje su od SAD-a zatražile pomoć.
0: Media servis. Vijesti.
5: U Ervanu je radnom večerom počeo prvi bilateralni sastanak na vrhu između Armenije i Europske unije. Uz predsjednika Europskog vijeća i predsjednicu komisije na skupu sudjeluje premijer Andrej Plenković, koji bi trebao imati bilateralni susret s premijerom Armenije Nikolom Pašinjanom, s kojim će potpisati sporazum o strateškom partnerstvu koje za cilj ima produbiti suradnju u raznim sektorima, kao što su energetika, gospodarstvo i industrija. Čelnici će na osmom sastanku na vrhu Europske političke zajednice pod nazivom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi raspravljati o tome kako bliže surađivati i koordinirati djelovanje za jačanje demokratske otpornosti, unapređenje povezivosti i jačanje gospodarske i energetske sigurnosti.
0: Media servis. Vijesti.
5: U Srbiji se obilježava godišnjica tragedije kakvu ta zemlja ne pamti. Beograđani su se jučer okupljali ispred škole u kojoj 2023. godine 13-godišnji učenik ubio 9 svojih školskih kolega i zaštitara. Brojni su došli položiti cvijeće, zapaliti svijeće i upisati se u knjigu sjećanja. Televizije u Srbiji su u vrijeme kada je počinjen zločin na tamnim ekranima objavile poruku Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava, pamtimo. Danas će se održati i komemoracija za masovna ubojstva koja su se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona u okolici Beograda samo dan nakon tragedije u beogradskoj školi. Tamo je mladić ubio 9 mladih, a još 12 ranio.
0: Media servis. Vijesti.
5: Jučer je obilježen svjetski dan slobode medija. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola poručila da je Europska unija uvijek u obrani slobodnog novinarstva. Tvrdi da tome u prilog govori donošenje Europskog zakona o slobodi medija te Europske direktive protiv slep tužbi.
6: Hrabrost ne bi trebala biti u opisu novinarskog posla, ali ipak prečesto jest. Novinarstvo nije samo posao, to je poziv, stup naše demokracije. Zato vaš posao toliko vrijedi. Zato će Europski parlament uvijek biti savjetan u obrani slobode govora, u zaštiti onih koji prijave njeno gaženje i postupati onda kada je sloboda pod prijetnjom.
0: Sport.
7: Nogometaši Hajduka slavili su protiv Varaždina na Poljudu 3-1. Gosti nakon ovog poraza imaju samo bod više od četvrte Rijeke, stoga bi već u sljedećem kolu moglo doći do preokreta u borbi za treće mjesto domaćeg prvenstva. Varaždinci su poveli preko Latkovića u 21. minuti, a izjednačenje je stiglo samo 6 minuta kasnije, kada je mrežu svoje momčadi zatresao Lesjak. Do kraja prvog dijela Splićani su i poveli, a u 46. minuti precizan je bio Pukštas. Na samom kraju susreta Hajduku je poništen gol Livaje zbog zaleđa, ali su u dubokoj sučevoj nadoknadi domaćini ipak uspjeli doći do 2 pogotka prednosti preko Bambe. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
8: The game was open.
7: Utakmica je bila otvorena. Da smo ju uspjeli zatvoriti prije trećeg pogotka, to bi nam dalo mirnoću. Bilo je teško, ali pobijedili smo.
8: Very tough game.
7: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
9: Pa mislim da smo gledali jednu zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti drugim rezultatom. Odlično smo krenuli utakmicu, imali već u 5 minuta 2 dobre situacije gdje smo mogli zabiti pogodak. Kasnije, kako to ide, budeš kažnjen. Hajduk je počeo malo bolje igrati, imali su oni svoje šanse, Silić je u nekoliko navrata odlično branio i mislim da je utakmica bila otvorena do zadnje minute.
7: U ranije nedjeljnom susretu nogometaši Rijeke uvjerljivo su slavili protiv Lokomotive 3-0 i došli na bod za ostatka od treće plasirane Varaždina. U Strelce su se za momčad Strojevice upisali 2 puta Adu Adeji i Endokit. Trener Rijeke Viktor Sanchez. Jako važna pobjeda za nas. Čestitke igračima. Odradili su dobar posao i uložili značajan napor protiv dobrog suparnika koji je imao uspješan niz igara i rezultata. Kontrolirali smo utakmicu i konačno postigli 3 pogotka.
10: Goals, finally.
7: Lokomotiva je ovim porazom ostala 5, ali za Rijekom sada zaostaje 5 bodova. U ranijim susretima Dinamo je bio bolji od Gorice 2-1, a Vukovar je slavio nad Osijekom 1-0. Od 18 sati se još sastaju Istra i Slaven Belupo. Istra u posljednjih 5 kola ima 5 poraza, čime se spustila na 8. mjesto tablice s 36 bodova. Koprivničani su na mjestu iznad 2 boda više. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. V Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Slavonski Brod je na 3, Gospić broj 4, dok je u Daruvaru 6 stupnjeva Celzijevih, Osijek i Karlovac broj 7, Bjelovar 8, Zagreb je na 9, Sisak na 11, Rijeka, Šibenik i Zadar broj 12, Varaždin 14, dok su Split i Dubrovnik na 15 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjereno na oblak, a tijekom poslije podneva i večeri danji porast na oblake sa zapada, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
8: Sedam je sati i 8 minuta, pa dobro vam jutro. Evo nas u prvom ponedjeljku svibnja nakon produženog vikenda i sad svi pomalo postavljamo isto pitanje. Jesmo li se stvarno odmorili ili smo se ipak malo umorili od odmora? Bilo kako bilo, pred nama je novi radni tjedan, novi početak, a ponedjeljak je uvijek i dobra prilika da uhvatimo ritam i krenemo iz početka.
10: S vama je Petra Slavečki.
8: Tu sam do podneva, a danas je i blagdan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, koji se ujedno obilježava i kao Međunarodni dan vatrogasaca. Zato je ovo pravi trenutak da se hvalimo svim našim vatrogascima, profesionalnim i dobrovoljnim, na njihovoj hrabrosti, spremnosti i svemu što rade za sigurnost naših ljudi, naših mjesta. Četvrti dan svibnja, dan je koji nas podsjeća koliko su zajedništvo i solidarnost važni, vrijednosti koje upravo vatrogasci svakodnevno žive na djelu. Zato, bez obzira na tempo, nakon vikenda krenimo u ovaj ponedjeljak mirno i pozitivno. Novi tjedan pred nama, a mi smo tu da ga učinimo bar malo ljepšim uz glazbu i dobro društvo. Dobro.

0: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi. Brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
1: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele, ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Mana.
2: Ivice, kako ide abeceda?
3: A, B, C?
2: Ivice, ali to su samo tri slova.
3: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
4: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Radio Križevci.

0: kakvo nas vrijeme čeka. Saznajte odmah. Vremenska prognoza Radija Križevci.
1: Pa ajmo odmah danas. Pretežno sunčano, toplo, mjestimice i vrlo toplo. Sve to prateće umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 23 do 28. To je ono što nas čeka kroz dan, a na večer sa zapada slijedi porast na oblake. Utorek donosi nešto nestabilnije prilike, odnosno neprilike. Prije podne već može biti i kiše. I dalje će se zadržavati toplo uz jugo-jugozapadnjak. Srijeda će nam biti promjenjiva onako nekako kako priliči sredini tjedna. Sredinom dana poslije podne bit će i češćih pljuskova te kiše. Ujutro će biti toplije, danju nešto manje ugodnije i toplije. Nestabilno nas čeka i u drugom dijelu tjedna. Četvrtak, kiša, pljuskovi onako u poslije podne, a petak će samo oborine biti, kažu prognostičari, za sada povremene, no i onda nas čeka nešto stabilnija subota, ali kažu prognostičari, nemojmo se previše veseliti, nova oborina izgledna je već u nedjelju. To je ono što se tiče ovog ponedjeljka, ali isto tako i tjedna u kojoj smo zakoračili, ali znate kako to ide s prognozom, pa ćemo sve to pratiti detaljnije dan za dan. Iako će biometeorološke prilike danas biti većinom povoljne, daljnji porast temperatura zraka osjetljivim osobama može uzrokovati umor, malaksalost, nekima i promjene raspoloženja. Kronič

0: servisne informacije. Važne informacije za vaš dan. Servisne informacije Radija Križevci.
1: Idemo mi još doznati te informacije koje nam tijekom dana dobro mogu doći. Od danas počinje i deratizacija na području Križevaca. Provodit će se do 10. lipnja radnim danima od 9 do 15 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, provedba deratizacije odgađa se za idući radni dan. Kreće se naravno po naseljima i to od Velikog i Malog Potočica, Dijankovca, Erdovca pa tako dalje. I na kraju su na redu kuće na području grada. Stambene zgrade obrađivat će se po dogovoru s predstavnicima stanara. Više o svemu tome možete vidjeti i na Facebooku Radija Križevci, ali isto tako možete vidjeti i na gradskoj stranici. Tehnički pregled, registracija traktora sutra Automoto klub Križevci provodi u Apatovcu i to u prostorijama tamošnjeg DVD-a. Sve kreće od 8 sati kad su na redu prema rasporedu Automoto kluba Križevci mještani sela Brežanci, 9 sati Lipovec, 10 Carine, onda imamo 11 sati Martinci i na kraju 12 sati Vojakovački Osijek Grujice. Dakle, tehnički pregled, registracija traktora sutra, DVD Apatovec. I cijeli ovaj tjedan nastavljaju se tehnički pregledi, registracija traktora na terenu Automoto kluba Križevci. O tome ćemo naravno na vrijeme i s voljom svaki dan da se možete pripremiti. Struja. Danas bez struje 9 do 14 sati dio Apatovca i Ludbrškog Ivanca, te od 9 do 10:30 dio Crkvene i Svetog Ivana Žabna. Pripremite se na vrijeme, napravite sve što trebate i onda strpljivo dočekajte ovaj nestanak struje. 7:33, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.

0: Artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1,05 €. Tjestenina Marodi viša vrsta 400 grama 1,99 €. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2,99 €. Robina je više.
1: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
2: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT Trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa, Nikole Tesle 16 ili l-t.com.
3: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na štila, benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
4: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
5: Uz prave informacije i dobru glazbu,

0: vijesti Križevaca.
1: Otvaramo novi tjedni ciklus naše rubrike iz povijesti Križevaca. Na današnji dan prisjećamo se jednog iznimnog čovjeka koji je svojim životom i djelom ostavio dubok trag ne samo u hrvatskoj književnosti i politici, već i u našem gradu. Riječ je o Mirku Bogoviću, rođenom 1816. a preminulom upravo 4. svibnja 1893. Iako rodom iz Varaždina, Bogović je bio snažno povezan s Križevcima, ovdje je proveo dio školovanja, ovdje je stvarao, družio se, crpio inspiraciju, a Križevci su zauzeli posebno mjesto u njegovim književnim djelama. U svojoj poznatoj pripovijeci Šilo za ognjilo ostavio je živi slikovit prikaz našega grada iz prve polovice 19. stoljeća. Grada koji se tada ubrzano razvijao, rastao i oblikovao svoj identitet. Kroz njegove opise vidimo trgove, gostionice, običaje i svakodnevni život tadašnjih Križevčana. Pomalo malogradski, pomalo ruralni, ali opet pun života i duha jednog vremena. Bogović nije bio samo pisac, bio je i političar, urednik, izdavač i kulturni djelatnik, pravi čovjek širokih interesa i velikog utjecaja. No ono što ga čini posebno bliskim nama je činjenica da je upravo Križevce zabilježio na način koji danas ima gotovo dokumentiranu vrijednost. Zahvaljujući njemu, možemo zaviriti u prošlost našega grada, vidjeti kako se živjelo, kako se slavilo i kako su se stvarali temelji Križevaca kakve danas poznajemo. Jedna lijepa priča koja nas podsjeća koliko su ljudi i njihova djela važni za identitet mjesta u kojem živimo.
2: Radio Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

0: medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Prema navodima medija, nakon afere u skijaškom i judo savezu, izvidi USKOK-a pokrenuti su i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ipak HAO se oglasio priopćenjem u kojem navode kako od početka afere u savezima surađuju s istražiteljima, dodajući da od tada službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Mi ćemo i dalje bez ikakve zadrške tu suradnju nastaviti, stoji u priopćenju. USKOK se o svemu još nije oglasio. Teheran je potvrdio da je preko Pakistana primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore. Državni mediji izvijestili su da se proučava odgovor Washingtona na iranski plan od 14 točaka u kojem se predlaže da se pregovori o nuklearnim pitanjima odgode dok se rat ne završi i neprijatelji ne dogovore o ukidanju suprotstavljenih blokada zaljevskog brodarstva. Nakon što je prvotno američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži napisao kako teško da će do dogovora doći, sada je poručio: potpuno sam svjestan da moji predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore s državom Iran i da bi ti razgovori mogli dovesti do nečeg vrlo pozitivnog za sve, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži u kojoj je najavio i pokretanje operacije Projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu radi oslobađanja trgovačkih brodova zarobljenih u Hormuškom tjesnacu. Riječ je o plovilima zemalja koje nisu uključene u bliskoistočne sukobe, a koje su od SAD-a zatražile pomoć. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Miamija, četvrte utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Drugi je završio Lando Norrisa, treći Oscar Piastri. Antonelli nakon četiri utrke ima 100 bodova, dok je George Russell na 80. Treći je Charles Leclerc sa 63 osvojena boda. Sljedeća utrka za veliku nagradu Kanade vozit će se u Montrealu 24. svibnja. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 10, Zagreb broj 12, Rijeka 14, dok je Split na 16 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice je vrlo toplo na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjereno na oblak, a tijekom poslije podneva i večeri dan je porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Osam je sati, dvije su minute. Dobro jutro.
3: S vama je Petra Slavečki.
2: Na početku novog sata našeg druženja, na početku drugog sata našeg druženja, prvog ponedjeljka svibnja, pazi sve, temperatura zraka u Križevcima je 12 celzijevih stupnjeva. Ako niste bili s nama tamo od 7 sati ujutro kad smo mi krenuli u naše današnje druženje, samo ću vam reći, rekli su nam prognostičari danas od 23 do 28. Da, tako bi to trebalo izgledati ovog ponedjeljka, kako bi trebalo izgledati utorak, o tome nećemo. Danas nećemo se kvariti. U 8.30 čekam vas u novom izdanju, prvom ovotjednom radijskog oglasnika.
0: Dobro jutro, Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robin daje više.
1: Ivice, kako ide abeceda?
2: A, B, C?
1: Ivice, ali to su samo tri slova.
2: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
3: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
4: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Vaš radio, vaš grad, Radio Križevci. Počekat se.

0: tražite, nudite ili prodajete. Nazovite i recite svima. Radio Oglasnik. Jer dobar oglas treba se čuti. Radio Oglasnik. Mjesto gdje se svi čuju.
1: 060-562-562, broj telefona putem kojeg se možete uključiti u prvo ovo tjedno izdanje našeg radijskog oglasnika. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prodaje se gradilište, cepat za drva Svrdlo, prikoljca jedno Sovinka, kukuruz u zrnu 572, prirodno suh, na 091-92-92-822, 091-92-92-822, hvala.
1: Hvala vama, pozdrav do slušanja. 060-562-562, broj telefona putem kojeg se uključujete u naš radijski oglasnik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovako, prodaju se tri odojka pasmine njemački landras, dva muška, jedno žensko, pogodni za daljnji uzgoj, ako ko treba, su prekrasni, a može i obrada, a mogu i obradu izvršiti.
1: Uh-huh.
3: I jedno žensko janje slovenske pasmine, težine negdje oko 28 kg. A odojci su težine isto od 28 do 30 kg. Za sve upite mogu se javiti na 092-269-7268. Ponavljam broj, 092-269-7268. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Prodaje se odojki, 6 komada, 3 muška, 3 ženska, 2 žečice za rasplod, prodaju se jaja domaća i prodaje se medicinski krevet. Pitati 714-119. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav do slušanja.

0: trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
1: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. Pro Timu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Protim DOO, provjereno i s povjerenjem.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Dobro jutro, Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobro vam jutro, ja sam Jelena Ivšić. Putopisno predavanje Tibor Sekelj i Jakon Kagva održat će se večeras od 18 sati u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković. Tibor Sekelj je legendarni svjetski putnik i istraživač, planinar, pisac čija su djela prevedena na 30 jezika. Unatoč tome, njegovo ime danas je mnogima nepoznato, posebno mlađim generacijama. O Tiboru Sekelj, a prije svega o njegovom usponu na Akonkagvu davne 1944. govorit će putopisac Juraj Bubalo. Predavanje će biti popraćeno brojnim fotografijama s tog uspona. Dio je festivala Brdo knjiga koji će se održati pokraj planinarskog doma Kalnik od 22. do 24. svibnja. U suradnji s gimnazijom Ivana Zakmardije Dijanko Večkoga u sklopu nastave fakultativnog predmeta škola i zajednica u Gradskoj knjižnici Franjo Marković organizira se radionica početnog učenja engleskog jezika za starije od 60 godina. Zainteresirani sugrađani mogu se prijaviti još do danas, sudjelovanje u radionicama je bez naknade, a nastavu će volonterski izvoditi učenici Križevačke gimnazije pod nadzorom njihove mentorice, profesorice Nere Kovač. Prvi nastavni sat bit će u srijedu 6. svibnja. Od danas pa do 10. lipnja djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju provodit će preventivnu deratizaciju i to radnim danom od 9 do 15 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta provedba mjera odgađa se za sljedeći radni dan. Deratizacija će se provoditi prema utvrđenom rasporedu po naseljima. Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a usto izbjegle eventualne nezgode, pozvani su stanovnici da surađuju s izvoditeljima i pridržavaju se njihovih naputaka. Mjere će se provoditi u sve propisane mjere opreza i zaštite ljudi i okoliša. Napominjemo kako se sustavna deratizacija stanovnicima s područja grada Križevaca ne naplaćuje. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
2: Da, odslušali smo i prve današnje, prve ovotjedne vijesti Radija Križevci. Hvala Jeleni, hvala našoj informativnoj redakciji. Iduše vijesti su u 11, pa u 13 sati. Središnja informativna emisija Fokus dana RKŽ-a u 16, u 22 repriza.
0: S vama je Petra Slovečki.
2: Ma tu sam, ne idem nikamo, samo ću vam još reći da... Predivno ću vam nešto reći, 16 Celzijevih stupnjeva je trenutno u Križevcima. 9 je sati, 3 su minute. Nastavku sviramo i reklamiramo, a vrlo brzo smo i uz novo izdanje emisije Grad na liniji.
0: Dobro jutro Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.

0: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
1: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
2: Ivice, kako ide abeceda?
3: A, B, C?
2: Ivice, ali to su samo tri slova.
3: ABC Križevci, abeceda uređenja vašeg doma.
0: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
4: Servis za čišćenje Batman, obrt za usluge, raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana, kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095 39 44 040. Vaša prljavština naš je Joker.
5: Travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
0: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
6: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.

0: na liniji. Grad sluša svoje građane. Vi pitate, odgovori dolaze. Grad na liniji.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušatelji, slijedi nam još jedno izdanje emisije Grad na liniji. S nama je danas gradonačelnik Tomislav Katanović i gradonačelniče. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama u studiju, posebno našim slušateljicama i slušateljima.
1: Zakoračili smo u prvi pravi radni tjedan svibnja. Kako je, gradonačelniče?
2: Veselo, evo. Vrijeme je lijepo, radovi su u tijeku, to je ono što nas veseli. Završio je jedan velik dio aktivnosti kojima na neki način je ispunjen prvi dio godine, više društvenih aktivnosti, razno razne skupštine, udruga, društava, ono što zapravo i po zakonu treba odraditi, a mi smo grad koji zaista ima jako puno i udruga, oko 160 udruga je registrirana na području grada Križevaca. Isto tako najvatrogasniji smo grad u Republici Hrvatskoj, imamo 36 dobrovoljnih vatrogasnih društava, pa su i te skupštine evo završile, pred nama još skupština za vatrogasnu zajednicu. I to je zapravo to u ovom dijelu vatrogastva.
1: Pa da,
2: a danas je poseban dan u tom smislu.
1: To sam htjela reći, blagdan je Svetog Florijana još jednom svim našim vatrogascima, vatrogaskinjama, profesionalcima i dobrovoljnima. Čestitamo blagdan njihovog zaštitnika. Koliko je vatrogastvo uistinu, gradonačelniče, prioritet grada? Sami ste spomenuli 36 društava, vatrogasna zajednica, javna vatrogasna je tu.
2: Pa ja sam evo sa 20 godina ušao u gradsko vijeće, veći dio svog života sam na neki način upoznat sa svim događanjima društvenim u gradu Križevcima i dugi niz godina to pratim i mogu reći da smo kao grad koji ima 59 okolnih sela, osjeti se jako velika razlika u selima koje imaju dobrovoljno vatrogasno društvo od onih koja to nemaju. I apsolutno je važno napomenuti da smo mi najvatrogasniji grad u Republici Hrvatskoj. To znači da imamo, odnosno gotovo svaki osmi stanovnik grada Križevaca je član dobrovoljnog vatrogasnog društva. I to je nešto što je i naša tradicija i naš ponos i apsolutno nam je važno. Dobrovoljno vatrogasno društva ne predstavljaju samo udruge koje se bave zaštitom od požara i tim aktivnostima za koje su primarno registrirana dobrovoljno vatrogasno društvo, su zapravo centar nekakvih društvenih događanja u jednom našem naselju, u jednom selu. Često puta su tu aktivnosti koje nisu isključivo povezane vatrogastvom, i dobrotvorne i humanitarne i razno razne društvene aktivnosti. Zapravo to je jedan centar događanja u jednom naselju. S druge strane, tu je jako važno napomenuti, vatrogasna društva imaju jednu značajnu, ajmo reći, odgojno edukacijsku ulogu, puno je mladih djece uključeno, gdje se na neki način nauče i redu i disciplini i natjecateljskom duhu i timskom radu. Sve one kvalitete koje bi zapravo željeli kod svakog mladog čovjeka vidjeti, i s te strane isto uloga DVD-ova jako, jako velika. Tako da, evo, to je nešto što je zaista jako bitno u gradu Križevcima.
1: Idemo na vatrogasnu infrastrukturu. Jesu li naša dobrovoljna vatrogasna društva dovoljno opremljena?
2: Pa oprema se stalno zanavlja, postoji znači u proračunu stavka koja je namijenjena za vatrogasnu zajednicu, postoji pravilnik prema kojem se dodjeljuju sredstva dobrovoljnim vatrogasnim društvima i ta sredstva su evo uvijek na neki način dostatna da se zadovolje potrebe, da se zanovi oprema. Ono što je jako važno je i društva međusobno imaju dobru suradnju, pa jedni drugima doniraju opremu, tako da se vodi računa da ta oprema bude uvijek dostupna i uvijek dostatna. E sad, i društva imaju u svojem nekakvom životnom vijeku nekakvih oscilacija, jednom dijelu malo više rade pa onda malo manje, pa bilo je tu razno raznih situacija, neka društva su evo čak bila i neaktivna jedan niz godina, pa onda su se ponovno reaktivirala, ali u svakom slučaju dobro je reći, evo, povećava se broj vatrogasnih društava na području grada, osnivaju se i nova, i to je nešto što zaista želimo svim silama podržati, jer to puno znači za grad koji se prostire na 264 kvadratna kilometra u 60 naselja. Nama 9000 ljudi živi u 59 okolnih sela, znači pola stanovništva grada Križevaca živi u naseljima oko Križevaca, i vrijednost DVD-a je tu jako, jako velika.
1: Rekli ste da se nova dobrovoljno vatrogasna društva osnivaju, znači li to, gradonačelniče, da će grad danas sutra i povećati sredstva za vatrogastvo, odnosno koliko trenutno grad ima stavku?
2: Pa apsolutno nam je cilj povećavati ta sredstva, imali smo nekih oscilacija, znači sredstva su primjerice 24. bile oko 145.000 eura, pa su onda 25. ajmo reći malo izbornoj godini porasla na 185, kako to zna biti. Od 26. smo ih opet malo korigirali sukladno mogućnostima grada, znači veća su nego 24. malo manja nego u izbornoj godini, ali u svakom slučaju je dostatna i ono što sam ja rekao, nikad neće biti problem za tu namjenu osigurati dostatna sredstva. Bitno je samo da se zadrži aktivnost vatrogasnih društava, da prije svega potaknemo mlade da se uključe i učlanjuju. Bitno je da potaknemo i aktivnost postojećih društava. Mm-hmm. Jer smo eto prošle godine na gradskom natjecanju od nekakvih 36 društava koje imamo registrirano, 18 društava imalo ekipe na gradskom natjecanju, što znači da moramo malo pojačati aktivnosti u ostalim društvima. Ali s druge strane, evo, organizirali su se i u kupovi u pojedinim društvima, pojedina društva su bila domaćini i svojih kupova, tako da postoji ta aktivnost i to je ono što je jako vrijedno.
1: Domovi vatrogasni.
2: Imamo 44 društvena i vatrogasna doma. Jedan dio domova je u društvenom, odnosno gradskom vlasništvu, drugi dio domova je u vlasništvu DVD-ova. I manje više svi domovi su zanovljeni. To je aktivnost koja se provodi već zadnjih 15-20 godina. Ulagalo se u te naše društvene domove i vatrogasne domove. Ja bih rekao da su svi u nekoj već jako dobre fazi da se bez problema mogu koristiti u bilo koju svrhu. Uvijek ih treba dodatno opremati, obnavljati i tako dalje. To je infrastruktura koja se mora održavati, u koju se mora ulagati. Ali s druge strane, sretni smo evo da ju imamo. Da jednostavno se održava taj nekakvi društveni život u našim selima. Ja sam rekao, ono, važno je jako u selima ostvariti infrastrukturu i ceste i komunalnu infrastrukturu i sve to skupa. Ali ako nema društvenog života u mjestu, onda to nije nešto što može zadržati ljude u

0: kvalitetu života u jednom mjestu, u jednom selu. I to je nešto što zaista želimo podržati kao grad, svaku takvu inicijativu. To je niz razno raznih aktivnosti koje su članice udruge imale zadnjih godinu dana i s kojima su zapravo obogatile život u svojem mjestu. Meni je bilo jako drago da evo uz DVD-ove svakako da imamo i u drugim našim selima i naseljima takve inicijative i to ćemo apsolutno podržavati.
1: Vratimo se na vatrogastvo. Koliko su vatrogasci bili ključni u nekim situacijama poput poplave u Balatinu?
0: Pa neizmjerna je važnost naših DVD-ova u takvim situacijama. Znači, znamo da u Hrvatskoj ne postoji nacionalna garda ni neke druge asocijacije kakve postoje u nekim drugim zemljama. Naše primarne žurne službe i nekakve snage na terenu su osim javne vatrogasne postrojbe, hitne pomoći, policije, kod nas u Križevcima su jako važna dobrovoljna vatrogasna društva. I 5-6 DVD-ova je izašlo isto tako i na intervenciju kad su bile one povećane oborine. Znači, mi smo bili drugi grad u Hrvatskoj po količini oborina koje su pale na taj dan. U 24 sata je palo 72 mm kiše. I to je nešto što kanali jednostavno ne mogu progutati i naravno tamo gdje se moglo izlijati se izlijalo. I tu su vatrogasne snage prije svega bile jako važne kao nekakva linija obrane. Uključili smo naravno i gradska poduzeća i svu mehanizaciju kako bi spriječili i umanjili štetu tamo gdje je već nastala. Ali DVD-ovi su tu isto odigrali jednu važnu ulogu i pokazalo se da ima DVD-ova u Križevcima koji su bili iznimno sposobni i spremni i vrlo brzo reagirali. Naravno, javna vatrogasna postrojba je tu primarna kao profesionalci. Oni su prvi izlazili na sve glavne intervencije. Ono što treba napomenuti, to su i određene pravne ovlasti. Nemaju članovi DVD-a iste ovlasti i mogućnosti reakcije kao što to ima javna vatrogasna postrojba. To je jednostavno po zakonu tako i obučeniji su i sve drugo. Ali s druge strane nemate drugih snaga nego te koje imamo i ja im se evo od srca zahvaljujem na brzim reakcijama i na sudjelovanju.
1: Je li naš sustav civilne zaštite, gradonačelniče, dovoljno spreman za takve ekstremne situacije? Nije to prvi put, nije to ni zadnji put da će se nešto tako dogoditi, da se to dogodilo. Svjedoci smo i sami koliko se vremenske prilike mijenjaju.
0: Pa vi protiv vremena ne možete, znači ne mogu ni veliki gradovi, ni mali gradovi, vidjeli smo što je bilo u Zagrebu, koji je daleko veći, koji ima daleko više novaca, ni u bilo kojem drugom dijelu svijeta, ajmo to tako reći, čovjek ne može protiv prirode. Ali zato se poduzimaju aktivnosti, rade se pripreme, imamo službe koje su spremne za intervencije i da reagiraju u takvim situacijama. Prije svega cilj je zaštititi živote ljudi, osoba, životinja, pa onda nakon toga imovine i po tim prioritetima se reagira. A da sad mi možemo imati takve službe i takvu infrastrukturu koja će eto u budućnosti zauvijek spriječiti bilo kakva takva događanja, tu se ne trebamo zavaravati, to ne uspijeva niko na svijetu napraviti. Ono što mi moramo imati spremne ljude, spremne službe, spremnu mehanizaciju koja može u takvim situacijama reagirati. Svjedoci smo velikih promjena klimatskih u svijetu, pa tako i kod nas. Evo ove količine oborina koje su i pale i u Križevcima, da su pale u bilo kojem drugom gradu, bila bi ista situacija.
1: Građani najčešće, gradonačelniče, kad smo kod naših naselja 59, upozoravaju na ceste, nogostupe, autobusna ugibališta, autobusna stajališta. Što se realno može očekivati ove godine?
0: Ove godine je proračun za stambeno-komunalne djelatnosti za ovu godinu je dosta mali. Ja sam već više puta u emisiji napomenuo da smo naslijedili dosta velike dugove u gradu Križevcima za neke projekte koji su prije naručeni i koje smo morali poplaćati, tako da ove godine nemamo izdašna sredstva da možemo sve probleme riješiti, ali imamo niz aktivnosti koje su planirane. Imamo otprilike 8 autobusnih stajališta koja će ići sad u prvom valu, nakon
1: ljudi
0: toga
1: to zanima koje su.
0: Nakon toga do nekih 20-ak ćemo doći ovoga otprilike. Isto tako imamo i ceste koje dogovaramo, negdje smo vlasnici sami cesta, kao grad Križevci nerazvrstanih cesta, to ćemo uređivati o svom trošku, negdje moramo surađivati gdje je županijska uprava za ceste, evo dvije ceste ćemo raditi ove godine u suradnji sa Žucom, to su Velike Sesvete Lepavina i Žibrinovec Sveta Helena, znači na modernizaciji tih cesta. Tu se moramo, eto, na neki način komunicirati i uskladiti

0: i sa njihovim proračunom, mi tu sufinanciramo kao partner. Državne ceste, ista situacija, evo u tijeku je priprema velikog projekta obnove Zagrebačke ulice u Križevcima sa izgradnjom rotora na Trgu Svetog Florijana. To je projekt koji bi se trebao realizirati do kraja 2027. Uh-huh. Obzirom da se radi o velikom projektu u kojem se mora projektirati i nova infrastruktura podzemna, izmještati u nekim dijelovima i kompletno nova regulacija prometa, traje papirologija, to pripremaju Državne ceste, Hrvatske ceste vode taj projekat, mi ćemo tu u svom dijelu sudjelovati u izmještanju infrastrukture i još nekim detaljima, ali uglavnom od autobusnog stajališta u Tomislavovoj, kompletna Zagrebačka dolje do križanja sa Hrvatskih branitelja bi trebala ići u obnovu i to bi trebalo biti gotovo do 27. E sad, kako se provode javni natječaji, to Hrvatske ceste provode, da li će tu biti kakvih problema, ja tu ne mogu ovoga za taj dio preuzimati odgovornost jer nije u mojoj nadležnosti, ali u svakom slučaju grad će sa svoje strane tu svoj dio odraditi.
1: Spomenuli ste kod priče o stajalištima 8, otkud krećemo?
0: Pa evo, ne znam sad na pamet kojim tempom ćemo i od kojeg stajališta krenuti, ali u svakom slučaju u suradnji sa mjesnim odborima je popisana su sva stajališta gdje su ljudi zapravo tražili stajališta i to nam je velik prioritet. Prije svega ne želimo i da naši školarci stoje na kiši i stoje u nekakvim nesigurnim uvjetima. Tu je često puta nekakva situacija da moramo ishoditi niz nekakvih dozvola jer kažem različiti su upravljači sa cestama pa to zna potrajati, ali u svakom slučaju ja očekujem da do kraja 5. mjeseca ćemo sigurno biti gotovi i sa svim natječajima i sa projektnom dokumentacijom i da to onda kreće.
1: Ima li plan sustavnog uređenja naših naselja, kvartova ili se to gradonačelniče gasi požari?
0: U ovom času nismo na neki način preuzeli niti naslijedili jedan takav plan, uh-huh, nego je on u pripremi, uh-huh, i za to onda treba i vremena da se on pripremi. U ovom času reagiramo na nekakve kritične situacije i kako ste vi rekli, gasimo požare. U narednom razdoblju kad se pripremi taj plan sustavnog održavanja, onda ćemo prema tom planu i prema prioritetima raditi. Znači prije svega prioritizirat ćemo mjesta gdje je veća ovoga naseljenost, gušća naseljenost, uh-huh, gdje su veće potrebe građana, to je na neki način logično.
1: Javna rasvjeta i prigradska naselja, često kažu mještani naši koji tamo žive, da se tamo najsporije vide te promjene. Ja živim u centru gradonačelnika, odnosno u Gornjem gradu, ja ne mogu to reći, ali evo, slušatelji i naši mještani kažu da ono, joj, grad nas je opet zaboravio.
0: Pa ne znam kakav je dojam bio do sada, ali u svakom slučaju evo u 10 mjeseci iz one proračunske rupe koje smo krenuli, znači minus u proračunu je prošle godine bio 5 milijuna eura i to nakon naših nekakvih umanjenja, nakon izbora. Neke projekte smo morali jednostavno otkazati, koje god smo mogli otkazati bez penalizacije da bi umanjili taj potencijalni minus. Na kraju je rezultat poslovanja bio 5 milijuna eura minusa. Iz takve rupe nije lako zadovoljiti i to u kratkom roku sve potrebe koje naši sugrađani imaju. Na 264 kvadratna kilometra u 59 naselja mi imamo preko 800 kilometara razno raznih cesta i puteva. To je jedan golemi infrastrukturni zadatak i zahtjev, ali ja vjerujem evo i ove godine ćemo jedan dio toga riješiti i kad poplaćamo veći dio tih dugova jednostavno bit će puno lakše i u narednom periodu.
1: Kako biste onda odgovorili građanima koji kažu da plaćaju sve više, a taj iznos baš ne prati standard?
0: Pa prije svega nama je cilj da standard u našim okolnim naseljima u 59 sela pokušamo maksimalno približiti gradu. Nema grada u Hrvatskoj gdje je taj standard jednak na cijeloj površini, ali apsolutni nam je cilj da to u najmanjoj mogućoj mjeri smanjimo tu razliku, da se taj standard podigne. To je apsolutni prioritet. A jednostavno zahtjevi su tu da se rješavaju i često puta u suradnji sa mještanima riješimo neke stvari koje ne predstavljaju nekakvi preveliki financijski izdatak, a koje su mještanima bitne, zato nam je vrijedna evo i ova emisija. Ja se svaki put zapišem što god građani jave i puno puta možemo reagirati na neke sitnije stvari koje mještanima možda ovoga predstavljaju neki problem. Mi nemamo 17 službi na terenu i zato nam je svaka informacija korisna i tu je jako važna suradnja sa mjesnim odborima. Mjesni odbori su upravo ti koji bi takve manje komunalne akcije i aktivnosti trebali na neki način imati u svojem planu i provoditi, ajmo to tako reći, tako da to je ono što nam je jako važno. Znamo da su evo ove godine i izbori za mjesne odbore krajem godine i tu vjerujem da će se eto malo i ta situacija probuditi, ajmo to tako reći. Nama je cilj isto tako da se i određenim promjenama u radu s mjesnim odborima na neki način da veće ovlasti mjesnim odborima. Tu nismo baš 100% otvorenih ruku da možemo raditi što hoćemo. Jedan dio je zakonski određen na koji način se upravlja proračunom, ali s druge strane oni ljudi koji se odluče angažirati u svojem selu, u svojem mjestu, staviti na raspolaganje svojim sumještanima, moraju imati nekakvu mogućnost i odlučivanja o određenim sredstvima i rješavanja manjih komunalnih akcija kao što je to navedeno u statutu grada.
1: Evo, kad smo kod mjesnih odbora, i sami ste spomenuli, krajem godine čekaju nas izbori za vijeća mjesnih odbora gradskih četvrti. Gradonačelniče, nema koji mjesec, održali ste i sastanak sa predstavnicima naših mjesnih odbora gradskih četvrti, no što dalje? Kakva je suradnja, ili to ono ide na telefonski, gradonačelniče, nama je tu otišla 6 lampi, dojdi neko da zamijeni, ili na koji način?
0: Pa prije svega moj zamjenik Ivica Švagelj je bio direktno zadužen za komunikaciju sa mjesnim odborima i gradskim četvrtima. Imamo 28 mjesnih odbora i 3 gradske četvrti. Ja sam održao sastanak i na kraju krajeva pozvali smo i odmah nakon izbora i sve predstavnike mjesnih odbora, predstavili im se kao nova gradska vlast, ajmo to tako reći, i da taj sastanak odradimo, da što brže uspostavimo i kontakte i na neki način poboljšamo komunikaciju. Da li je ona zadovoljavajuća, ja ću prvi reći da može biti i bolja, uvijek može biti i bolja. Prije svega problem prošle godine, rekao sam da ne ponavljam puno puta, je bio taj što su sredstva zapravo već bila potrošena prije izbora i mi nismo imali tu nekakvog prostora do kraja 25. bilo što rješava. 26. mora proći jedan dio vremena da se da se napravi javni natječaj za sve to skupa, jer i za te manje komunalne akcije vi morate provesti natječaj i za obnovu nerazvrstanih cesta i modernizaciju cesta i kopanje putnih jaraka i košnju, sve to ide na javni natječaj. Evo sad imamo klima uređaje još po određenim društvenim domovima koje nabavljamo, neće se nabavljati više jedan po jedan, nego će se nabaviti kroz javnu nabavu više njih, tako da postignemo na neki način i smanjenje troškova kako bi mogli napraviti s istim novcem više. Sve to nam iskonzumira određeno vrijeme, ali s druge strane rezultat mora biti bolji. Ja očekujem da će se sad u drugoj polovici godine, nakon provedenih svih natječaja, taj tempo ubrzati i pojačati.
1: Koliko su zahtjevi predstavnika mjesnih odbora gradskih četvrti realni, a koliko su nestvarne želje?
0: Pa velike su to razlike između pojedinih mjesnih odbora.
1: Realni.
0: Ne treba tu nikoga ni kritizirati, niti ne daj Bože, niti na bilo koji krivi način gledati. To su sve ljudi koji su volonteri, koji imaju svoje poslove, često puta evo nemaju niti vremena proučavati ni određenu dokumentaciju ni papire, pa je bilo tu svakakvih zahtjeva u planovima. Neki su imali planove i po pola miliona eura u svojem mjesnom odboru i gradskoj četvrti kad su sve nabrojali što im treba, ali prije svega važno je znati koje su polazne točke, znači uloga mjesnih odbora i gradskih četvrti prema statutu grada, prema svoj regulativi mjesne samouprave su manje komunalne akcije, manje komunalne aktivnosti. To znači uređenje pojedinih igrališta, dječjih igrališta, nekakvih javnih prostora i takve nekakve stvari. Tu se ne stavljaju modernizacije cesta od pola miliona eura, nego se stavljaju nekakve manje komunalne akcije. Ove druge veće aktivnosti idu iz nekakvih drugih razreza u gradskom proračunu i rješavaju se na drugačiji način. Znači, mjesni odbori gradske četvrti imaju svoju stavku u gradskom proračunu i ona se sukladno njihovim planovima na taj način i raspodjeljuje.
1: Gradonačelniče, idemo mi kratko glazbeno predahnuti pa ćemo nastaviti dalje s emisijom Grad na liniji i pozvati naše slušatelje da nam se pridruže.

0: U drugom dijelu smo emisije Grad na liniji, s nama je gradonačelnik Tomislav Katanović. I već imamo telefonski poziv 060-562-562, broj telefona putem kojeg se možete uključiti u našu emisiju. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Lijep pozdrav gospodinu Katanoviću i vama u režiji i u studiju. Imala bi jedno pitanje, makar sam ga već postavljala 2-3 puta. Za ovaj gradski autobus, ovaj zeleni. Bilo je rečeno dok se vrijeme malo složi, da dok ne bude toliko kvarovi, da će ići autobusi prema lokacijama Koprivnička, Korusta i tako. Mi moramo, na primjer, ja sam invalid, moram plaćati si taksi dok idem doktoru. 4 eura do grada, 4 eura natrag, od tih minim malih mirovina. Pa ja bih željela odgovor, već je sad skoro pol godine ove bude, još ništa od toga. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo je vama na pitanju. 060-562-562, broj telefona putem kojeg se, evo, možete uključiti u emisiju Grad na liniji. Gradonačelniče, dakle, ako sam shvatila, proširenje linija naših malih zelenih buseva. Je li to realno? Koliko je to moguće? Tehnički izvedivo?
2: Pa da, evo, o tom pitanju smo već razgovarali u emisiji. Ja ću ponoviti neke stvari i bit ću vrlo konkretan. Jednostavno, rekli smo da zbog tehničkih ograničenja ovi busevi ne mogu pokrivati neko šire područje, imali smo i dosta kvarova i to je jedan veliki projekt koji je velikim dijelom sufinanciran iz gradskog proračuna. Uh-huh. No ono što je isto tako važno reći, jedan je dio bila investicija. Od te investicije, od ukupno nekih 1.700.000 eura, kad sve zbrojimo i punionice i nabavku buseva i svega ostaloga, otprilike oko 1.000.000 eura je bilo po bespovratnih sredstava. Oko 600.000-700.000 eura je bilo iz gradskog proračuna. Druga stvar koju treba isto tako napomenuti je, postoje operativni troškovi tih autobusa, oni koštaju. Oni su za građane besplatni, ali to ne znači da su besplatni za grad. Znači, njihov operativni trošak se procjenjuje, evo, kad prva godina završi, tek su u 9. mjesecu krenuli, vidjet ćemo koliko zapravo to na godišnjoj bazi je, procjenjuje se otprilike na 250-300.000 eura. Novac koji također treba osigurati u gradskom proračunu. Znači, ja znam da bi građani htjeli da mi to sad raširimo na triput širu mrežu, ali prije svega se moramo pobrinuti za ono što je neko drugi potpisao, da se taj dio pokrije. Oni su vrijedni, građanima pojedinima puno, to znači pogotovo osobama koje imaju problema i sa kretanjem i tako dalje. I naravno da nam je cilj da to u dogledno vrijeme proširimo. Ali da bi mogli proširiti, morali bi nabaviti i dodatne buseve, što bi povećalo ponovno investiciju, morali bi osigurati i veće operativne troškove. Tu onda dolazimo u raspravu, mogu li oni ostati besplatni ili će se plaćati kroz neke druge vidove, da li će ih plaćati sami korisnici kao kupovinom karte ili će se plaćati iz gradskog proračuna pa će teretiti neke druge stavke. To je nešto što tek moramo razraditi. Ja znam da sugrađani očekuju brza rješenja oko svih tema, ali neke teme su jako velik zaloga za gradski proračun i neće se moći riješiti preko noći. Prije svega, evo, ono što nas je malo na neki način i negativno odnosno razočaralo na neki način, je dosta tih kvarova koji su bili na busevima,
0: zapravo.
2: Nedostataka, radi se o električnim busevima, pa je tu bilo poteškoća i kod vlažnog vremena i kiše i svega. Imali smo 3 busa, zapravo jedan često puta bio uvijek van pogona, nekoliko je tih kvarova bilo, tako da sa postojećom infrastrukturom i na taj način teško je pokriti puno veće područje.
0: Rekli ste imali smo 3 busa.
2: Na raspolaganju u ovom periodu, od toga su je bilo situacija jedan da je uvijek, jedan bio na neki način uvijek van pola.
0: Imamo još jedan poziv, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, ja ponovo zovem. Samo da rečem gradonačelniku. Ja kad čekam taksi, vidim po Kineskoj četvrti prazni bus se vozi simo tamo, nikoga ne vozi unutra. Eto. A mi, velim, pa mi platit ćemo, ali neće biti 4 eura, možda će biti manje. Da.
0: Okay.
1: Moram iti doktoru, moramo iti, ne samo ja, ima nas više starijih ljudi. Da.
0: Okay. Hvala vam na dodatnom pojašnjenju.
2: Apsolutno razumijem, ali gledajte, busevi su organizirani po linijama, uh-huh. To je linijski prijevoz. Da se radilo, recimo, ja bih imao osobno jedan drugačiji stav oko tog javnog prijevoza. Mislim da su tu na neki način linijski prijevoz ne može dati istu kvalitetu kakvu može recimo ponuditi nekakvi taksi prijevoz, uh-huh. koji prevozi ljude od vrata do vrata. To je puno prilagodljivije. Linijski prijevoz je linijski prijevoz. Da bi mi pokrili sve ulice gdje naši ljudi trebaju tu uslugu, znate koja bi to infrastruktura trebala biti. Onda se postavlja pitanje, pa dobro, što je sa 59 naselja? Ima li tu starijih ljudi, trebaju li oni tu uslugu? Pa naravno da trebaju. Ali tu već govorimo o jednoj puno, puno većoj mreži javnog prijevoza koja je puno zahtjevnija i pitanje je li si u mali grad može na takav način kako je ovo zamišljeno i priuštiti. Ali u svakom slučaju, evo, cilj nam je da tu uslugu i proširimo, pa i takvu linijsku, da linijama pokrijemo bar prsten u gradu kompletan. Da li će ti busevi tehnički moći pokriti naša okolna naselja, to je druga priča. Da li će on moći otići u Apatovec i nazad sa tim punjenjem baterija, to je stvar tehničke prirode, evo to ne mogu u ovom času odgovoriti.
0: Imamo poziv, halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Zovem iz Donje Brskovčine. Zamolila bi gradonačelnika da sjedne u auto i da se prepelja malo preko sela da vidi kako su nam napravili mostove. A uzeli su novac. To nije rješenje. Hvala vam lijepo, ugodan dan.
0: Hvala lijepo vama, lijepi pozdrav do slušanja. 060-562-562, broj telefona je putem kojeg se možete uključiti u emisiju Grad na liniji. Gradonačelniče, ajmo onda sad na mostove.
2: Pa tu se radi o aglomeraciji, poznata nam je situacija, evo to je bila i tema prošlog sastanka kojeg smo imali sa Hrvatskim vodama i izvođačima na tom projektu. Taj projekt je pri kraju, u ovoj završnoj fazi je i završetak tih svih sanacija i mostova i razno raznih drugih situacija koje su trebali unutar aglomeracije biti. Jedan velik dio toga je odrađen, jedan dio se jednostavno mora točno prijaviti gdje postoji određena nesukladnost sa onim što se trebalo izvesti, pa će se i taj dio ispraviti. Evo, ja tu sam upoznat sa puno takvih situacija, imali smo prijave određenih građana, to smo proslijedili nadležnima izvođačima prije svega da to saniraju i reagiramo na takve stvari, tako da evo, kogod ima određeni problem da nešto nije sanirano onako kako je trebalo biti, slobodno može prijaviti, imamo voditelja projekta koji je zadužen za rješavanje takvih situacija i na tome se radi.
0: Vratimo se još kratko, gradonačelniče, na naš javni gradski linijski prijevoz. U međuvremenu još podsjetnik 060-562-562, poziv slušateljima da nam se uključe u emisiju. Znači, naš linijski prijevoz, ja stvarno moram apelirati gradonačelniče, prije svega moramo mu dati nekakvo ime, pa taman da je i mali zeleni. Kao što recimo, na primjer, Koprivnica ima Busko koji je sad i proširen. Dobro,
2: mali zeleni je možda i zaštićen naziv, tako da.
0: Budemo saznali do iduće emisije, može, pa ćemo razmisliti možda o nekakvom kreativnom natječaju. No jeste li, kad smo kod tih linija koje voze, razmišljali možda, ne znam koliko je to moguće i realno zaočekivati s obzirom i monitoring projekta i sve ostalo, da se linije malo, da tako kažem, popeglaju?
2: Pa meni nije ostalo jako puno prostora za razmišljanje, ajmo biti iskreni, ostali su mi računi za plaćanje.
0: Tako dobro, gradonačelniče, kad je tome već tako, onda vam i ja svoje račune
2: da,
0: mogu donesti.
2: Projekt
0: dobro.
2: Kako je zamišljen je i prijavljen, tako kako je prijavljen, tako su i odobrena sredstva i nemamo mi tu baš otvorene ruke da mijenjamo linije kako god se mi sjetimo i kud god se mi sjetimo. Znači, projekt na temelju tih linija su projicirani i troškovi, napravljena je i prijava, odobrena su i sredstva za sufinanciranje investicije i tu nema nekakvog puno prostora da mi sad pola toga ukinemo ili radimo nekakve prevelike izmjene u tom dijelu. To je jedna stvar i druga stvar, rekao sam evo više puta, ograničavajući faktor jest sama veličina te infrastrukture. Znači, na tim linijama su postavljene i i autobusna stajališta koja moraju biti da bi se za određenu liniju dobila dozvola i tako dalje. Znači vi za proširenje linija morate raditi tu infrastrukturu. Nije to samo stvar do buseva ili da neko nacrta je sad više ne ide kroz ovu ulicu nego ide kroz onu drugu. Znači oni moraju, linijski prijevoz mora na određenoj udaljenosti imati i autobusna stajališta i tim linijama može voziti. Tako da nije problem baš samo moje volje da ja odredim
0: i toga
2: sad neće ići kroz ovu
0: dobro.
2: Ulicu, nego ćemo nacrtati kroz onu drugu ulicu. Razumijem potrebe građana, stvarno mi je to apsolutno jasno i tu mogu imati nekakvo osobno mišljenje, bi li ja išao u takav projekt ili nekog drugačijeg koncepta, ali u ovom slučaju evo, imamo projekt kakav je zamišljen i prije svega evo, prvi nam je cilj da zatvorimo financijsku konstrukciju do kraja koja nije zatvorena i osiguramo funkcioniranje u ovom obliku kojem je.
0: Večeras gradonačelniče, 10. sjednica gradskog vijeća, 2 točke. Neću pitati koliko će trajati te 2 točke, gledat ćemo, pratit ćemo. Kod nas je sve moguće u gradskom vijeću, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Donošenje odluke o načinima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Križevci i zaključak o davanju suglasnosti na plan upisa djece u naš dječji vrtić u 26. 27. pedagoška godina. O čemu se radi, gradonačelniče?
2: Pa prije svega radi se o...
0: Kakve su to prednosti?
2: Radi
0: to?
2: Se o usklađivanju sa svim zakonskim i pedagoškim standardima našeg gradskog vrtića. Svjesni smo situacije kakva je bila i to je bilo govoreno i u ovoj emisiji, da smo imali situaciju da smo dobili inspekcijski nalaz na 15 stranica i da je bilo niz nekakvih nepravilnosti koje je trebalo riješiti. Na kraju krajeva i sami upisi djece u dječji vrtić i pedagoški standard se nisu poštivali. Ovo je jedna zakonska procedura koja se mora zadovoljiti. Zakonom su propisani i odlukama gradskog vijeća jasni kriteriji prednosti i vrednovanja kod upisa u dječji vrtić i to je nešto što će sad eto vijeće i danas o tome raspravljati, usvojiti te kriterije. Nakon što se usvoje kriteriji, onda ide jasno i transparentno ovoga se obavlja upis koji će trajati od 8. do 15. I u tom dijelu mislim da je sve onoga na neki način jasno i transparentno. Ono što je naš veliki problem je što se taj nedostatak tih vrtičkih kapaciteta u prijašnje vrijeme rješavao na ne baš čiste načine i to je nešto što ne možemo podržati. Rješenje predškolskog odgoja, rekao sam, je prvi prioritet ove gradske vlasti i mi smo krenuli sa uređenjem vrtića u vojarni, isto tako krećemo uskoro i sa izgradnjom još jednog novog vrtića u Karanama. Ne trebaju svi vrtići biti u centru grada. Karane su eto, iznad poslovne zone Nikola Tesla u kojoj je preko 1000 radnih mjesta i mislim da je tu isto tako jedna velika potreba i olakšat će ljudima taj dio. A sa ta dva vrtića mi bi trebalo riješiti de facto 90% liste čekanja.
0: Dječji vrtić koji će biti u vojarni bit će pod gradskim vrtićem. Vrtić Karana, planirali grad osnivanje nove pedagoške ustanove ili će i to pripasti pod gradski vrtić Križevci?
2: Isto će pripasti pod gradski vrtić. Mi možemo pod gradskim vrtićem pod istom upravom imati do 500 djece i tu nemamo zaista potrebu osnivati nove institucije, duplicirati uprave i raditi nekakve nepotrebne troškove. Sve dok se to može operativno funkcionalno organizirati, gledamo da optimiziramo troškove.
0: Kriteriji prednosti upisa večeras na sjednici gradskog vijeća, očekujete li možda neko nezadovoljstvo roditelja zbog toga?
2: Pa nikad ništa nećete moći napraviti, a da nema onih koji su zadovoljni, oni koji su nezadovoljni, nema takve odluke s kojom su svi apsolutno uvijek zadovoljni i jasno je da tu može biti određenih negodovanja, ali prije svega ja se držim jednog pravila. A to je kad pravila vrijede za sve, onda ljudi ne bi s tim imali problema. Problem postaje kad pravila počnu ne vrijediti za pojedine, a to se neće događati jer to ruši sustav i s tim se ja nikad neću složiti.
0: Preslikano znači, jasni, na današnje vrijeme kad je rat, rat je za sve, jel?
2: Jasni kriteriji ne bi trebali biti problem nikome koje je realan. Kriteriji se usklađuju i sa nekakvim mogućnostima i gradskog proračuna i kapacitetima i svim ostalim. Ne izmišljaju se zato jer se neko tako sjetio, nego jednostavno da se sustav organizira. Ali tu je jasno da pravila moraju vrijediti za sve jednako i da sve mora biti transparentno.
0: Pri kraju smo današnjeg izdanja emisije Grad na liniji. Ja još imam puno tema, ali prekratke su minute do kraja. Od 10 sati slijede nam nove vijesti iz zemlje i svijeta. Kratko, gradonačelniče, subota Gastrofest nova nas čeka.
2: Pa Gastrofest je, eto, možemo reći s ponosom, postao jedna od velikih manifestacija u gradu Križevcima. Znači, u subotu 9.5. počinjemo sa novim izdanjem Gastro Beef Festa u 14 sati. Organizatori su grad Križevci i Križevački poduzetnički centar, udruga za tovi uzgoj junati Baby Beef i naravno tvrtke koje su se tu uključile, tvrtka Širjan, Chill Out, pa i srednja škola Ivan Seljanec sa svojom ekipom, razno razni sponzori i partneri, da sad ne nabrajam pojedinačno. Evo, bit će uskoro i emisija i kod vas na radiju gdje će se detaljnije predstaviti ovogodišnje izdanje Gastrofesta. Ulaznica je 10 eura i za tu ulaznicu zapravo ljudi, posjetitelji, imaju neograničeno konzumiranje domaće hrane, domaćih proizvoda, i ja vjerujem da će ponovno biti velika posjećenost. Tu je bilo prošle godine, ako se ne varam, i gotovo 2000 posjetitelja. Ovogodišnje izdanje sigurno neće biti ništa manje. Očekuje nas jedan zanimljiv program, evo, koji će biti kod vas predstavljen isto u emisiji. Pozivam sve slušatelje i slušateljice, dođite u subotu na Gastrofest.
0: Nadamo se da će nas i poslužiti dobro vrijeme. Isto tako, osim blagdana Svetog Florijana, danas ćete održati i prijem za gimnazijalce prvake. Radi se o sportu. No, gradonačelniče, što je s našim ostalim uspješnim učenicima? Tu su naši učenici i gimnazijalci koji su sudjelovali na natjecanjima iz francuskog, kemije, matematike, ili je samo sport važan?
2: Pa evo, ja mislim da će mene ovoga sigurno na neki način rastegnuti opet oporba da imamo, ne znam, veliku reprezentaciju ili nešto takvo, ali prije svega ja sam mišljenja i smatram da sve one koji šire ugled našega grada, koji postižu rezultate, koji su vanredni i tako dalje, zaslužuju da im se na neki način odaje jedno priznanje javno, pa na kraju krajeva i od mene osobno i institucije gradonačelnika. To je nešto što zaista, evo, smatram ovoga potrebnim. Prije svega, ako vi imate našu djecu križevačku koja su prvaci države u nečemu, pa bilo da se radi o sportu ili natjecanju u znanjima ili bilo koje druge aktivnosti, to je nešto čim se cijela zajednica treba ponositi. I ja sam, eto, pokušavao i ovim prvim mjesecima upravo na takav način reagirati. Bilo je niz razno raznih primanja, pa i uspješnih profesorica, profesora, njihovih mentora i same djece koja su postizali ovoga nekakve vanredne rezultate. Tako je i ovom prilikom danas sam, evo, pozvao naše mlade košarkaše, gimnazijalce, na jedan prijem. To ćemo isto na neki način malo i svečanije objaviti i zaista smo ponosni da u našoj zajednici imamo takve rezultate. A isto tako, evo, još bi jednom iskoristio priliku da čestitam blagdan Svetog Florijana svim vatrogaskinjama i vatrogascima. To je dan koji je za Križevce jako, jako važan i još jednom od srca čestitke.
0: Gradonačelniče, hvala vam lijepa. Idući tjedan novo izdanje emisije Grad na liniji. Ostali ste mi dužni odgovore na neka pitanja, ali nemam vremena da vas sad vratim. Vijesti u 10, ono je što nama slijedi, od 10:20 i mali oglasi Radija Križevci.

0: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je dodatne detalje o operaciji Projekt Sloboda na društvenoj mreži X. Misija kojom upravlja predsjednik Trump podržavat će trgovačke brodove koji žele slobodno proći kroz ključni međunarodni trgovinski koridor. Vojna potpora toj misiji uključuje razarače s navođenim raketama, preko 100 kopnenih i pomorskih zrakoplova, bespilotne sustave za djelovanje u više domena i 15.000 pripadnika vojske, stoji u objavi. SAD-u je odgovorio čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi, koji je na X-u napisao da će se svako američko miješanje u novi pomorski režim Hormuškog tjesnaca smatrati kršenjem primirja. Hormuški tjesnac i Perzijski zaljev neće se voditi prema Trumpovim objavama koje nemaju dodira sa stvarnošću. Nitko neće povjerovati u scenarije prebacivanja krivnje, naglasio je Azizi. U Srbiji se obilježava godišnjica tragedije kakvu ta zemlja ne pamti. Beograđani su se jučer okupljali ispred škole u kojoj 2023. 13-godišnji učenik ubio 9 svojih školskih kolega i zaštitara. Brojni su došli položiti cvijeće, zapaliti svijeće i upisati se u knjigu sjećanja. Televizije u Srbiji su u vrijeme kada je počinjen zločin na tamnim ekranima objavile poruku Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava, pamtimo. Danas će se održati i komemoracija za masovna ubojstva koja su se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona u okolici Beograda samo dan nakon tragedije u beogradskoj školi. Tamo je mladić ubio 9 mladih, a još je 12 ranio. Košarkaši Zadra uvjerljivo su svladali Split sa 90-67 i upisali svoju 28. pobjedu od početka sezone u samo 4 poraza. Split je ovim porazom na drugom mjestu, ima 56 bodova, kao i treća Cibona. U prijašnjim utakmicama dana Dubrovnik je slavio nad zagrebačkim Dinamom 97-82, a Kvarner je pobjedio Zabok sa 94-75. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 14, Zagreb broj 16, Rijeka 18, Split 20 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo na sjevernom Jadranu i Ugorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjerena na oblak, a tijekom poslije podneva i večer i danji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uvijek s vama. Radio Križevci. Oh.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
3: Tata!
4: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
5: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.

0: Učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099 63 88 821.

0: 524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrast i agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00-1514-996-3996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik Udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585.
1: Uz prave informacije i

0: Halo 192. Sigurnost nema alternativu. Halo 192. Emisija u suradnji s policijskom postajom Križevci.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice programa Radija Križevci, evo u ovoj emisiji danas je s nama Dejan Horvat, vođa ekipe za očevid u cestovnom prometu policijske postaje Križevci. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija.
1: Vjerujemo da aktivnosti ima puno, da ste imali i vi na cestama i proteklog vikenda i protekli tjedan, bio je i produženi vikend, pa evo mi ćemo sada čuti sve o tome što se događalo.
2: Evo, znači, uvijek ima događaja i kako uvijek rećemo sa prometnim nesrećama, u proteklih 7 dana zabilježili smo 4 prometne nesreće, jedna bila samo s ozlijeđenim osobama i to je lakše tjelesne ozljede zadobila ta osoba. Tri su bile, znači, s materijalnom štetom i tu je ukupno 7 sudionika sudjelovalo u tim prometnim nesrećama. Što se tiče, znači, tih prometnih nesreća, okolnosti koje su, znači, uzrokovala, to je oduzimanje prednosti prolaska, to su dvije prometne nesreće bile sa takvim. Jedna bila nepropisna vožnja unatrag i jedna nepropisna kretanje vozila kolnikom. Znači, osim ovih 4 prometnih nesreća, zabilježili smo još i 5 naleta vozila na divljač. U jednoj prometnoj nesreći je vozač stare životne dobi bio počinitelj, u jednoj mladi vozač počinitelj. Zabilježili smo dva znači, bijega s mjesta događaja, odnosno puštanje mjesta događaja prometne nesreće. Oba dva smo, znači, riješili, pronašli smo te vozače koji su napustili mjesto događaja, nisu ostavili svoje podatke oštećenim, znači, koji su vlasnici vozila.
1: Znači, ne isplati se pobjeći?
2: Ma, naravno da ne. Znači, uvijek, ali u većini slučajeva uvijek pronađemo te počinitelje, odnosno vozače koji su prozročili prometnu nesreću, odnosno oštetili nečije vozilo i napustili mjesto događaja, tako da kazne su velike, bodovi, zabrane, tako da ne isplati se to, jednostavno postoji europsko izvješće koje to rješava. Zabilježili smo jednu prometnu nesreću u kojoj se djelovao, znači, vozač mopeda, evo, srećom samo materijalna šteta bila. Krenuli su ti dani, ljepše vrijeme, ima puno sad već motora, bicikala, osobnih prijenosa i stava svega na cesti, tako da obratiti pozornost na takve sudionike u prometu. Imali smo 2 testirane droge, jedan je bio negativan, a jedan je bio pozitivan na THC, odnosno na marihuanu. Taj vozač je, znači, tražio vađenje krvi i urina poradi utvrđivanja te koncentracije, odnosno koju tu drogu je konzumirao, pa ćemo vidjeti nakon što dobijemo analizu. Što se tiče uhićenih osoba zbog prekršaja, odnosno iz domene prometa, imali tako 2 vozača. Prvi vozač nam je bio 30.4.87. godište, on je zatečen tu u Križevcima u ulici Mati Gupca sa osobnim automobilom križevačkih reskarskih oznaka za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta. On je uhićen i priveden na sud poradi žurnog prekršajnog postupka. Tu mu je određeno zadržavanje u zatvoru od 15 dana. To je ovaj vozač koji je bio pozitivan THC, kako sam već spomenuo, traže vađenje krvi i urina, odnosno izuzimanje uzoraka poradi analize, a vidjet ćemo dok zaprimimo tu analizu kakvi će biti rezultati. Drugi vozač nam je 67. godište, on je zatečen 3.5. ove godine oko 22.05 sati u mjestu Sveti Ivan Žabno. On je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, evo, pod utjecajem alkohola od čak 2,74 grama kroz kilogram. On je uhićen. Evo, sad u 11 sati će biti priveden, znači, na sud radi provođenja žurnog prekršajnog postupka. Vidjet ćemo kakvi će biti, znači, konačni rezultat tog prekršajnog postupka. Kako sam spomenuo, bila su 2 testirana droge, jedan pozitivan, jedan negativan. To je taj dio. Imali smo ukupno 43 dojave i 16 događaja u proteklih 7 dana. Tu s nama ovo napuštanje mjesta događaja smo već spomenuli. Tu je kazna 390-920 eura. Ako tog vozača pronađemo, znači, sljedimutava sankcija i 6 mjeseci zabrane upravljanja, znači, motornim vozilom s kojim prouzroči prometnu nesreću i 3 negativne prekršajne boda. Što se tiče prednosti prolaska, tu isto vozači znaju koje su njihove obveze vezano za tu prednost prolaska. Znači, uvijek moramo propustiti vozila koja se kreću po glavnoj cesti, ako se uključujemo sporedne ceste ili sa, znači, ako dođemo do raskrižja gdje su ceste iste važnosti, važi pravilo desne strane, ili prilikom skretanja u lijevo, uvijek moramo propustiti vozilo iz suprotnog smjera koje nam nailazi. Kao i što moramo, znači, propustiti sva vozila koja se kreću glavnom cestom, odnosno cestom sa znači suvremenim kolničkim zastorom, odnosno asfaltom, ako se uključimo sa makadamske ceste, na primjer. Znači tu je kazna isto 310 do 920 eura, zabrana je jedan mjesec za prvi puta, a dalje se, ako dođe do slučajnog drugog puta, povećaje se na 3 mjeseca i tako dalje. I tu se također upisuju 3 negativna prekršajna boda. Kada smo rekli, ovaj vozač nam je bio jedan, baš ono, budemo to nazvali tako šarkaš, 2,74 gram kroz kilogram, to je ono strašna koncentracija. Vozači znaju koje su njihove obveze u slučaju konzumiranja alkohola, znači da ne smiju sjediti za volan, upravljati vozilima pod utjecajem alkohola. U slučaju zaticanja slijede sankcije naravno protiv njih. Naravno sve ovisi o koncentraciji, nisu sve kazne za sve koncentracije iste, tako da ova je ona najteža, tako da i najteža sankcija slijedi.
1: Što se penje koncentracije alkohola, to su više kazne, ali
2: tako da, je, da, logično. Tako je. I novčane kazne i kazne zatvora mogu biti i prekršajni bodovi i zabrana, isto ovisno o koncentraciji se podiže. I ovisno i o broju do sada počinjenih takvih prekršaja unazad 3 godine, tako da evo, to sve slijedi jedno drugo. Dalje, što se tiče represivnih aktivnosti, imali smo ukupno u proteklih 7 dana 107, znači prekršaj utvrđeno na one takozvane 4 ubojice u prometu, to su nam alkohol, brzina, pojas i mobitel, tu je ukupno 69 prekršaja, što se tiče tih prekršaja, znači kad se tiče alkohola bilo je 8 prekršaja u proteklih 7 dana, kad se tiče pojasa 31, mobitel 2 prekršaja i brzina je bilo ukupno 28. Što se tiče dalje, znači najava imamo za ovaj tjedan koji je pred nama, tu nam je ovaj cijeli tjedan od 4. do 10. petak ove godine, provodit će se akcija Rodpola, pojačani nadzor teretnih automobila i autobusa, a ujedno će se 8. petog godine provesti akcija nadzora teretnih automobila i autobusa. Znači cijeli tjedan ćemo imati pojačanu kontrolu tih teretnih automobila i autobusa i još dodatno akciju uz taj pojačani nadzor. Što se tiče tehničkih pregleda traktora van stanice za tehnički pregled, imamo ovaj tjedan dosta ih, znači evo, sutra petak u 8 sati je u Apatovcu, 6. petak u 8 sati također u Cirkveni, isti dan 6. petak u 12 sati u mjestu Ladinec, 7. petak u 8 sati u mjestu Drobkovec, 8. petak u 8 sati je u Gračini i 9. petak u 8 sati u Glogovnici. Evo, to su te nekakve najave. Znači, kako sam već spomenuo, imao smo jednu prometnu nesreću što se tiče mopeda. Tu, kako sam i rekao, ljepše je vrijeme i ima dosta takvih vozila na cesti, pa evo, samo da vozači obrate pažnju na takve sudnike u prometu, jer sad će ih biti sve više. Evo, toliko kratko od mene, neću više dalje duljiti.
1: Hvala vam najljepša na ovim podacima i naravno što drugo nego uvijek kažemo oprezan kada dosta na cestama.
2: Tako je, naravno. Oprez uvijek mora biti i trebamo svi biti svjesni svojeg sudjelovanja u prometu.
1: Hvala vam lijepo, mi nastavljamo naš program glazbom.
2: Hvala vam.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobar vam dan, ja sam Jelena Ivšić. Ovog tjedna od 6. do 8. svibnja u Križevcima se provodi akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba akciju organizira u srijedu od 13 do 17, u četvrtak od 13 do 17 također, a u petak od 9 do 13 sati. Provodi se u Križevcima u KTC Motelu u ulici Nikole Tesle 20, a pozvane su sve punoljetne osobe da dođu i priključe se mreži darivatelja kako bi se proširio krvotok solidarnosti. Trojica učenika osnovne škole Sveti Petar Orehovec ostvarila su izvrstan rezultat na međunarodnom natjecanju iz engleskog jezika HIPO. Pozvana su na državno finale, odnosno svjetsko polufinale. To su Karlo Smoljanec iz 4. razreda, Dorijan Bedovec iz 6. i Ante Paček iz 8. razreda. Svojim znanjem i trudom svrstali su se među najbolje učenike u Hrvatskoj. Posebno je vrijedno istaknuti da im je engleski drugi strani jezik, a natjecali su se s učenicima kojima je engleski prvi jezik, te s polaznicima škola stranih jezika. Mentorica im je učiteljica Silvija Ognjan-Podolski. Čestitke svima i puno uspjeha u sljedećem krugu natjecanja. U osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdedi Gornja Rijeka prošli je tjedan obilježen dan škole i dan otvorenih vrata. Ravnatelj škole Darko Zvonar istaknuo je uspjehe učenika u umjetničkom, tjelesno-zdravstvenom, tehničkom i matematičkom području. Trenutno imamo 159 učenika, prošle godine smo upisali 16 prvašića, a na ljeto ćemo upisati 26 učenika, rekao je Zvonar. Načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fištrović istaknuo je kako su u suradnji s gradom Novim Marofom osigurali nagrade za učenike. Nakon prigodnog programa održane su izložbe i prezentacije aktivnosti i opreme u učionicama i hodniku škole. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
2: Vi slušate Radio Križevce na 96,6.

0: Ivice, kako ide abeceda?
1: A, B, C?
0: Ivice, ali to su samo tri slova.
1: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
2: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
3: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
4: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestelina Marodi više vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robin daje više.
3: Gold Fuga. Vršimo usluge legalizacije bespravno izgrađenih zgrada, sudsko vještačenje u graditeljstvu, stručni nadzor građenja, projektiranje te procjene nekretnina. Obratite nam se putem mobitela 091 793 0454 ili putem e-mail adrese goldfuga1@gmail.com.
5: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus. Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sad. Vlada donijela nove cijene goriva, dizel od sutra jeftiniji, cijena benzina ostaje ista. SAD započeo operaciju Projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu. Rijeka uvjerljiva protiv lokomotive, Hajduk bolji od Varaždina u 33. kolu Supersport HNL-a.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva. Uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, stoji u njihovu priopćenju. Tako će od sutra litra dizela biti jeftinija za 6 centi, iznosit će euro 72, litra plavog dizela koštat će euro 22, odnosno 7 centi manje. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena, iznosi euro 64, ukapljeni naftni plin jeftiniji za 18 centi po kili, pa će tako one za spremnike iznositi euro 58, a one za boce 2 euro i 16 centi po kili. Cijena na snazi ostaje u sljedećih 14 dana.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Prema navodima medija, nakon afere u skijaškom i judo savezu, izvidi USKOK-a pokrenuti su i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ipak HAO se oglasio priopćenjem u kojem navode kako od početka afere u savezima surađuju s istražiteljima, dodajući da od tada službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HAO će i dalje bez ikakve zadrške tu suradnju nastaviti, stoji u priopćenju.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je dodatne detalje o operaciji Projekt Sloboda na društvenoj mreži X. Misija kojom upravlja predsjednik Trump podržat će trgovačke brodove koji žele slobodno proći kroz ključni međunarodni trgovinski koridor. Vojna potpora toj misiji uključuje razarače s navođenim raketama, preko 100 kopnenih i pomorskih zrakoplova, bespilotne sustave za djelovanje u više domena i 15.000 pripadnika vojske, stoji u objavi. SAD-u je odgovorio čelnik odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ibrahim Azizi, koji je na X-u napisao da će svako američko miješanje u novi pomorski režim Hormuškog tjesnaca smatrati kršenjem primirja. Hormuški tjesnac i Perzijski zaljev neće se voditi prema Trumpovim objavama koje nemaju dodira sa stvarnošću. Nitko neće povjerovati u scenarije prebacivanja krivnje, naglasio je Azizi. Dodajmo kako je izraelska vojska priopćila da je započela val zračnih napada na, kako tvrde, infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanonu. Sve to unatoč primirju. Izrael je kao i u Gazi također uspostavio žutu liniju gdje su aktivne izraelske trupe, ako obuhvaća najmanje 55 naselja. Nastavili su rušiti kuće Libanonaca. Uspostava onoga što nazivaju sigurnosnom zonom potaknula je strahove lokalnog stanovništva od dugotrajne okupacije.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Europski čelnici okupili su se u Armeniji na samitu na vrhu Europske političke zajednice. Tamo je premijer Andrej Plenković, koji je uoči sastanka na vrhu EU zemalja s domaćinom odradio bilateralni sastanak, a potpisan je sporazum o strateškom partnerstvu.
5: Hrvatski premijer sudjeluje na 8. sastanku Europske političke zajednice, a uoči početka Plenković se sastao s armenskim kolegom Nikolom Pašinjanom. Potpisana je i zajednička deklaracija o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije, kojoj je cilj produbiti suradnju u području sigurnosti, obrane i pravosuđa te gospodarstva. Armenija se politički sve više približava Europi i odmiče od Rusije. Činjenica da se summit održava u Jerevanu važan je znak za tu zemlju, rekao je Plenković.
4: Teme o kojima ćemo razgovarati reflektiraju trenutnu globalnu situaciju, europske probleme poput konkurentnosti, energetike kao i napredak tehnologije i problemi s migracijom. Ponavljam, to je vrlo pozitivan signal za zemlju domaćina.
5: Na sličnom tragu bila je izjava visoke povjerenice Europske komisije Kaja Kallas.
6: To što se ovaj summit održava u Erevanu također pokazuje koliko važan je Kavkaz, posebno sada kada imamo rat u Iranu. Razgovarat ćemo o povezanosti, ali i otpornosti na prijetnje s kojima se suočavamo.
5: Šefica komisije Ursula von der Leyen rekla je da će u fokusu samita biti razgovori o neovisnosti Europe u području energetike, obrane i sigurnosti te pouzdanosti opskrbnih lanaca.
6: Moramo pojačati našu vojnu sposobnost kako bi se mogli braniti i zaštititi. Na raspolaganju je ogromna količina novca za ulaganje. Zaista moramo pojačati i ubrzati proces proizvodnje vojnih sposobnosti.
5: Dodajmo još da o geopolitičkom zaokretu Armenije dovoljno govori dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Za medija servis Barbara Kraškedmenec. Sport.
7: Nogometaši Hajduka slavili su protiv Varaždina na Poljudu s 3-1. Gosti nakon ovog poraza imaju samo bod više od četvrte Rijeke, stoga bi već u sljedećem kolu moglo doći do preokreta u borbi za treće mjesto domaćeg prvenstva. Evo što je nakon pobjede bijelih rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
8: Utakmica je bila otvorena da smo uspjeli zatvoriti prije trećeg pogotka, to bi nam dalo mirnoću, bilo je teško, ali pobjedili smo.
7: Nogometaši Rijeke uvjerljivo su slavili protiv Lokomotive s 3-0, a zadovoljan je bio trener Rijeke Viktor Sanchez.
9: Jako važna pobjeda za nas, čestitke igračima, odradili smo dobar posao i uložili značajan napor protiv dobrog suparnika koji ima uspješan i sigara i rezultata. Kontrolirali smo utakmicu i konačno postigli 3 pogotka.
7: Nogometaši Istre i Slaven Belupa će na Aldo Drozini zaključiti 33. kolo Supersport HNL-a. Istra u posljednjih 5 kola ima 5 poraza, čime se spustila na 8. mjesto tablice s 36 bodova. Koprivničani su na mjestu iznad s 2 boda više. Utakmica počinje u 18 sati. U ranim susretima Dinamo je bio bolji od Gorice s 2-1, dok je Vukovar slavio nad Osijekom 1-0. Ulazimo u svibanj, a to znači da se približavamo kraju domaćeg košarkaškog prvenstva. Prošlo ljeto bilo je puno upitnika oko Cibone koja je upala u probleme i budućnost kluba bila je pod velikim upitnikom, ali uspjeli su se izvući iz toga. O situaciji u nekadašnjem dvostrukom prvaku Europe, planovima za budućnost, ali i aktualnoj sezoni, u intervju u Medija servisa razgovarali smo s direktorom kluba Tomislavom Šerićem.
10: Pa ja mislim situacija u klubu je sve bolja. Dugo smo radili zato da dođemo na neke, ajmo reći, stabilniju situaciju i stabilnija situacija očigledno i na terenu. Tim dolazi nekako na svoje, sve više osjeća se napredak i tako, evo, mislim u pravom trenutku, pred playoff.
7: Za Media Servis, Sven Tubak.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Slavonski Brod, Karlovac i Zadar broj 19, Zagreb i Dubrovnik su na 20, Osijek, Sisak, Varaždin, Bjelovar, Gospić, Šibenik i Split broj 21, dok je Rijeka na 22 stupnja, u Daruvaru je 23 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.
11: Media servis. Najbrža istina. Uz
12: prave informacije i dobru glazbu. Bolji dan.

0: pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
1: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
2: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 5617 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
3: Ivice, kako ide abeceda?
4: A, B, C?
3: Ivice, ali to su samo tri slova.
4: ABC Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
2: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje, to je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
5: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele, ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.

0: ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
2: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 5617 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
3: Radio Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobar vam dan, ja sam Jelena Ivšić. Na održanom državnom natjecanju iz francuskog jezika učenica Križevačke gimnazije Vedrana Podravec osvojila je izvrsno treće mjesto. Učenica je trećeg razreda Prirodoslovno-matematičke gimnazije, a francuski uči kao drugi strani jezik tek treću godinu. U tijesnoj borbi s jezičnim gimnazijama Vedrana je osvojila najveći broj bodova u govorenju, a izvrsna je bila i u pisanju te upoznavanju francuske kulture, civilizacije i gramatike. Mentorica joj je profesorica Matea Hanžić. Čestitke Vedrani i njezinoj mentorici na postignutom rezultatu. Vedranu uskoro čeka i državno natjecanje iz hrvatskog jezika. Tijekom prošlog produženog vikenda od 1. do 4. svibnja na području policijske uprave Koprivničko-križevačke proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja. Ukupno su utvrđena 102 prometna prekršaja, od čega najviše 29 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 20 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, slijedi 10 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa itd. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u nedjelju u 22 sata i 5 minuta u Svetom Ivanu Žabnu kod 59-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 2,76 promila. Najveća brzina kretanja zabilježena je u subotu u 1 sat i 11 minuta iza ponoći u Majurcu kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 114 km na sat iako je ograničenje 60 km. U Đurđicu je održana redovna godišnja skupština Udruge žena Đurđic na kojoj je usvojeno izvješće o radu u proteklih godinu dana. Naglašeno je kako je udruga u tom razdoblju ostvarila značajan napredak, osobito u organizacijskom i infrastrukturnom smislu. Uređen je prostor stare škole površine 100 kvadrata koji je nakon dugog razdoblja neaktivnosti ponovo stavljen u funkciju. Kroz zajednički rad članica, njihovih obitelji i mještana, prostor je očišćen, obnovljen i prilagođen za potrebe rada udruge, za održavanje radionica te okupljanje članica i mještana. Udruga je sudjelovala i u brojnim društvenim i kulturnim događanjima. Organizirane su radionice, izleti te druge aktivnosti, kao što je sudjelovanje na lokalnim manifestacijama i natjecanjima. Usvojen je plan rada i financijski plan za naredno razdoblje s ciljem nastavka započetih aktivnosti, daljnjeg unapređenja rada udruge te jačanja njezine uloge u lokalnoj zajednici. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci. Uvijek s vama. Radio Križevci.

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem 9 odojaka za dohranu i kravu simentalku za obradu. Upitati na 091-79-39-225. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrast i agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00-1514-996-3996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585.

0: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi. Brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
1: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama, 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kilogram, 10 eura i 49 centi. Robina je više.
2: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratno. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 5617 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
3: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam d.o.o. Provjereno i s povjerenjem.

0: 14 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Sven Tubak. Dobar dan. Hrvatska se prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata. U spomen na sve njih, 3. svibnja proglašen je danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Taj datum podsjetnik je na 3. svibnja 1992. koji je upamćen kao jedan od najokrutnijih dana u povijesti Slavonskog Broda. Toga je dana ubijeno najviše djece u jednome danu, njih 6, a ubijena su kada je na kuću u kojoj su se nalazila pala aviobomba. Majka poginulog djeteta, Ivana Jurković.
1: Ovdje kad se skupimo, shvatimo da jedno drugoga pogledamo, ne moramo si ništa reći, sve je rečeno, bez riječi, ovdje je najlakše kad se dođe i kad se ništa ne govori. I zato je jako teško dati bilo kakvu izjavu, jer oni su bili ptice kojima su slomljena krila i jednostavno su nestali.
0: Napetosti u Hormuškom tjesnacu su na visokoj razini. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da SAD ide u akciju oslobađanja brodova koji su zapeli u tjesnacu, Iran ih je upozorio da će oštro odgovoriti na svaku prijetnju. Dok svijet prati napredak po pitanju mogućeg primirja, iz Irana poručuju da svaki dogovor o prekidu vatre i kraju rata sa SAD-om mora uključivati i Izrael. Njihov glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagey poručio je da iranski službenici razmatraju američku kontraponudu za prekid vatre.
2: Američka predanost prekidu vatre i nakon toga eventualnom sporazumu o kraju rata trebala bi uključivati njezinog posrednika u regiji. Naša politika oko cionističkog režima nije se promijenila, još ne priznajemo cionistički režim.
0: Hrvatski tenisač Dino Prižmić još je jedan igrač koji je potvrdio dolazak na Plava laguna Croatia Open Umag ove godine. Prižmić je prošlog tjedna na jednom od najjačih turnira iz kalendara ATP Tura, Masters 1000 u Madridu, došao do prve pobjede u karijeri protiv nekog od igrača iz društva desetorice najboljih. Svladao je Amerikanca Bena Sheltona, 6. na pojedinačnoj ATP listi, i bivšeg 6. igrača svijeta Berrettinija, te još jednom pokazao da ne spada slučajno među najistaknutije svjetske tenisače iz novog vala. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku je 24, Zagreb mjeri 23, dok je u Rijeci i Splitu 22 stupnja. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i Ugorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Servis za čišćenje Batman. Obrt za usluge. Raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana. Kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095 39 44 040. Vaša prljavština naš je džoker.
1: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
2: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
3: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi. Brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.

0: 19 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Sven Tubak. Dobar dan. Od ponoći pojeftinjuje dizel, dok cijena euro supera ostaje ista. Kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna. Tako će od sutra litra dizela biti jeftinija za 6 centi i iznosit će euro i 72. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena i iznosi euro 64. Premijer Andrej Plenković.
1: Učinili smo ono što smo rekli, dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenog naftnog plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na euro super, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Provjerili smo i što o cijenama goriva kažu sugrađani.
2: Stavim jedan tank benzina i onda sam ograničen na taj mjesec kud ću ja voziti, kud neću. Prilagoditi se mi, jadni, moramo tome. Cijeli svijet je već u problemu, ne samo mi. Kad bi ovako ostalo, ja bi potpisala i bila bi zadovoljna da je okej. Okay. Samo ne daj Bože gorega.
3: Kad se tiče cijena goriva i vlade i njihovih intervencija oko toga, po meni se čini da oni radi okej okay posao. U istinu malo me brine, ali vjerujem da će se uskoro te sukob riješiti, da će se cijene konačno malo vratiti u normalu ili da će barem stagnirati taj rast.
4: Hrvatska čak dosta dobro regulira te cijene, barem kratkoročno, vidjet ćemo koliko dugoročno zapravo to smanjenje cijena i regulacija ima utjecaja na ostale stvari.
0: Sve to generira inflaciju koja je u travnju, prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, iznosila 5,8% na godišnjoj te 1,5% na mjesečnoj razini. Rastu li plaće u skladu s rastom inflacije, komentirao je ministar rada Alen Ružić.
5: Treba realno reći da inflatorni pritisci postoje, međutim rast plaća je definitivno značajni i na taj način kupovna moć, bez obzira na površnu percepciju, kupovna moć ipak raste i standard naših građana, kažem, bez obzira na percepciju i na odjeke u medijima, u društvu, ovo je možda i nepopularno što ću reći, ali realno inflatorni pritisci nisu snažni od realnog rasta plaća.
0: Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku je 24, Zagreb mjeri 23, dok je u Rijeci i Splitu 22 stupnja. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i Ugorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: vidi, ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša Optika vidi.
1: Tata!
2: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
3: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
4: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg 10 euro i 49 centi. Robina je više.
5: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi. Brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.

0: Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci.
1: Košarkaši radnika na korak od ulaska u prvu ligu. Dan je vatrogasaca. U Križevcima djeluje 36 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Dobar vam dan, ja sam Silvija Novosel, vi slušate središnju informativnu emisiju Fokus dana RKŽ-a. 10. sjednica gradskog vijeća najavljena je za večeras. Ne računajući svečanu sjednicu uz dan grada, bit će ovo treći put u 3 tjedna da se gradski vijećnici sastaju. Sjednicu će voditi Goran Hrg, a na dnevnom redu su 2 točke i obje se tiču upisa u gradski dječji vrtić. Raspravljat će se o načinima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u vrtić i dati suglasnost na plan upisa u pedagoškoj godini 2026-2027. Dan je vatrogasaca i blagdan njihovog zaštitnika Svetog Florijana. Na tradicionalnom prijemu koji priređuje gradonačelnik Križevaca najavljeno je sukcesivno povećanje izdvajanja za vatrogastvo iz gradskog proračuna. Tomislav Katanović.
2: To povećanje će biti svake godine sukcesivno sukladno mogućnostima u proračunu, ali sigurno računamo s tim da idemo na veću podršku razvoju vatrogastva u našem gradu. Mogu samo reći da smo iznimno ponosni na našu tradiciju vatrogastva, na sve što naši dobrovoljci rade. Puno puta se pokazalo da su DVD-ovi zapravo isto tako jedan od glavnih operativnih snaga na terenu. Kad zaškripi, kad imamo nekakve vremenske nepogode koje su sve češće, ali isto tako i po pitanju preventive, obzirom da smo grad koji ima jedan velik dio ruralnog područja, jako je važno u ovih 59 naselja da imamo adekvatnu infrastrukturu i službe koje mogu doprinijeti tome da se prije svega odradi vatrogasna prevencija, ali isto tako da izađu na teren kad je to nužno i potrebno i budu pomoći javne vatrogasne postrojbe.
1: U ime vatrogasne zajednice Križevaca i svih 36 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području našeg grada, zahvalio je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca, Mario Martinčević.
3: Ova godina je bila izuzetno zahtjevna, do sad već odrađeno je s današnjim danom 150 intervencija, rekao po danu, naravno dobrim dijelom uzrokovane nevremenom koje je pogodilo naše područje. Na današnji dan posebno se prisjećamo Svetog Florijana koji je svojim životom simbolizirao hrabrost, spremnost na žrtvu u pomaganju drugima. Upravo te vrijednosti žive naši vatrogasci i u javnoj vatrogasnoj postrojbi, također i u vatrogasnoj zajednici grada Križevaca. Unatoč svim izazovima ostajemo pri svojoj misiji, a to je zaštita tako života i imovine naših građana.
1: Predsjednik vatrogasne zajednice grada Križevaca Miroslav Petračija izdvojio je neke od brojnih aktivnosti zajednice.
4: U prošloj godini smo po četvrti puta odveli 40 djece na otok Pag, što se pokazalo kao jako dobar program, jer ove godine imamo 90 vatrogasaca polaznika za tečaj vatrogasaca. Tijekom prošle godine održalo se državno natjecanje vatrogasaca, gdje je naša zajednica sudjelovala sa 50-tina, te su sve desetine bile odlične i osvojila svoja mjesta, a javna vatrogasna postrojba je osvojila 2. mjesto u Republici Hrvatskoj u svojoj kategoriji. Prošle godine smo nabavili opremu, dakle, za sve DVD, također želimo to nastaviti i ove tekuće godine.
1: U pojačanom nadzoru vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja, policija tijekom produženog vikenda na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke utvrdila 102 prometna prekršaja, od čega 20 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 29 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 10 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa itd. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u nedjelju na večer u mjestu Sveti Ivan Žabno kod 59-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 2,76 promila. Najveća brzina kretanja zabilježena je u subotu u noći u Majurcu kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 114 km na sat iako je ograničenje 60. Na državnom natjecanju iz francuskog jezika, održanom na Krku od 28. do 30. travnja, učenica Križevačke gimnazije Vedrana Podravec osvojila izvrsno 3. mjesto. Vedrana je učenica trećeg razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije, a francuski uči kao drugi strani jezik tek treću godinu. U tijesnoj borbi s jezičnim gimnazijama Vedrana je osvojila najveći broj bodova u govorenju, a izvrsna je bila i u pisanju te upoznavanju francuske kulture, civilizacije i gramatike. Mentorica joj je profesorica Matea Hanžić. Dodajmo tome da Vedranu uskoro čeka i državno natjecanje iz hrvatskog jezika. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Križevcima najavljena je za ovaj tjedan. U srijedu i četvrtak od 13 do 17 sati i u petak od 9 do 13 u KTC motelu u ulici Nikole Tesle. Gradsko društvo Crvenog križa i Zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba pozivaju dosadašnje darivatelje, ali i one koji do sad nisu darivali krv, da se odazovu pozivu i humanom gestom pridruže krvotoku solidarnosti. Deratizacija na području grada Križevaca i okolnih naselja počela se provoditi danas. Riječ je o zakonski obveznoj preventivnoj mjeri koja se provodi radi zaštite javnog zdravlja i smanjenja populacije štetnih glodavaca, štakora i miševa. Deratizacija se provodi prema utvrđenom rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici grada radnim danom od 9 do 15 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, provedba mjere odgađa se za sljedeći radni dan. Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, pozivaju se stanovnici da surađuju sa izvoditeljima i pridržavaju se njihovih naputaka, saniraju smeće iz dvorišta, onemoguće malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac, i ne diraju zatrovane mamce jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja, snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu. Deratizacija se provodi uz sve propisane mjere opreza i zaštite ljudi i okoliša. Napominjemo kako se sustavna deratizacija stanovnicima sa područja grada Križevaca ne naplaćuje. Sport. S dvije pobjede na prvom izlučnom turniru košarkaši Radnika protekli su vikend u Karlovcu završili prvi turnir za ulazak u prvu ligu. U petak su pobijedili momčad Karlovca, a u subotu Solin. Drugi turnir igrat će se od 8. do 10. svibnja u Križevcima.
5: Pa sigurno da smo zadovoljni. Dvije pobjede nakon ta dva susreta, veliki posao smo napravili. Nije bilo lako, dvije utakmice praktički u razmaku 24 sata, tako da ovoga bilo je teško i fizički i psihički to sve odraditi. Pogotovo prva tekma, osjetio se malo i taj pritisak i došli smo tamo u taj Karlovac protiv domaćeg šanca. Gdje su oni se baš onako postavili domaćinski, čvrsto, jako, bacili se na glavu. Mi se u prvom poluvremenu nismo dobro snašli, adaptirali na tu njihovu agresivnost, no u drugom poluvremenu znali smo koji je plan da dođemo do pobjede. Zaustavili smo njihove najveće prijetnje, puno brže smo trčali, bili agresivni i na kraju tamo negdje sredinom treće četvrtine ih slomili.
1: Cijeli razgovor s Ivanom Svobodom i Tomislavom Matojićem poslušajte u 17.30 u emisiji Igra traje. Slušali ste Fokus dana RKŽ-a, emisiju su pripremili Silvija Novosel i Vedran Delić. Slušamo se sutra u 16 sati te u reprizi u 22.
0: Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci.

0: Brzo i učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, vaga novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem 9 odojaka za dohranu i kravu simentalku za obradu. Upitati na 091-79-39-225. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrasti agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00-1514-996-3996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, vaga novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585.

0: cash. Podižeš gotovinu čak i kad nemaš karticu pri ruci. Posjeti pbz.hr i kreni bez čekanja. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start od sada online. Privredna banka Zagreb.
1: Sedamnaest je sati. Od ponoći osjetno jeftiniji dizel, litra Eurosupera ostaje nepromijenjena. Provjerili smo što o cijenama goriva kažu građani.
2: Kad bi ovako ostalo, ja bi potpisala i bila bi zadovoljna da je okej. Okay. Samo ne daj Bože gorega.
1: Rastu napetosti u Hormuškom tjesnacu. Iran razmatra američki mirovni prijedlog. Predstavljene izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, cilj su zaštita radnika i sprečavanje nelojalne konkurencije. Hrvatski stolno tenisači među 16 najboljih momčadi svijeta, Rijeka stigla na bod od Varaždina u borbi za Europu.
0: Vijesti plus medija servisa.
1: Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Od ponoći osjetno pojeftinjuje dizel, dok cijena Eurosupera ostaje ista. Kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna. Tako će od sutra litra dizela biti jeftinija za 6 centi i iznosit će euro 72. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena i iznosi euro 64. Litra plavog dizela košta će euro 22, odnosno 7 centi manje. Ukapljeni naftni plin jeftiniji je za 18 centi po kili, pa će tako ona za spremnike iznositi euro 58, a onaj za boce 2 eura i 16 centi po kili. Cijene na snazi ostaju sljedećih 14 dana. Premijer Andrej Plenković.
3: Učinili smo ono što smo rekli, dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenog naftnog plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje, mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
1: Provjerili smo i što o cijenama goriva kažu građani.
2: Stavim jedan tank benzina i onda sam ograničen na taj mjesec kuću ja voziti kud neću. Prilagodit se mi, jadni, moramo tome, cijeli svijet je već u problemu, ne samo mi. Kad bi ovako ostalo, ja bi potpisala i bila bi zadovoljna da je okej. Okay. Samo ne daj Bože gorega.
4: Kad se tiče cijena goriva i vlade i njihovih intervencija oko toga, po meni se čini da oni radi okej okay posao. U istinu malo me brine, ali vjerujem da će se uskoro taj sukob riješiti pa da će se cijene konačno malo vratiti u normalu ili da će barem stagnirati taj rast.
5: Hrvatska čak dosta dobro regulira te cijene, barem kratkoročno, vidjet ćemo koliko dugoročno zapravo to smanjenje cijena i regulacija ima utjecaja na ostale stvari.
1: Sve to generira inflaciju koja je u travnju prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku iznosila 5,8% na godišnjoj te 1,5% na mjesečnoj razini. Rastu li plaće u skladu s rastom inflacije, komentirao je ministar rada Alen Ružić.
6: Treba realno reći da inflatorni pritisci postoje, međutim rast plaća je definitivno značajni i na taj način kupovna moć, bez obzira na površnu percepciju, kupovna moć ipak raste i standard naših građana, kažem bez obzira na percepciju i na odjeke u medijima, u društvu, ovo je možda i nepopularno što ću reći, ali realno inflatorni pritisci nisu snažni od realnog rasta plaća.
1: Inflatorne pritiske komentirao je predsjednik Republike Zoran Milanović.
7: Imamo rast cijena koji obezvređuje plaće, od čega od plaća živi ogromna većina naših ljudi, nisu poduzetnici, nemaju dionice, nemaju vrijednosne papire, nisu rentijeri, nemaju kuće na moru i tako dalje, a ta i razmjerno velik dio svog prihoda troše na osnovne potrebe, a to je što? Hrana. Dakle, tu je Hrvatska u problemu. Zašto? Zbog zanemarivanja. Hrvatska ništa ne proizvodi, praktički ništa.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Unatoč najavi američkog predsjednika da počinju s akcijom izvlačenja brodova iz Hormuškog tjesnaca, Iran poručuje da će napasti američke snage uđu li u prolaz. Za to vrijeme, promet i dalje stoji uz dojave o incidentima i pojedinačnim napadima. Izrael nastavlja s okupacijom i razaranjem na jugu Libanona.
8: Američki predsjednik Donald Trump za danas je najavio početak vojne akcije kojom su Sjedinjene Države trebale pomoći brodovima zaglavljenima u Hormuškom tjesnacu od početka rata da napuste krizno područje. Iako su cijene nafte pale nakon ove informacije, do akcije nije došlo. Uz iranske prijetnje da će napasti svaki brod koji nedozvoljeno uđe kroz prolaz, sada traje pad pozicija. Ujutro je stigla vijest o napadu na jedan brod, a francuski predsjednik Emmanuel Macron o najavljenoj američkoj inicijativi rekao:
9: ono što mi prije svega želimo jest usklađeno ponovo otvaranje između Irana i Sjedinjenih Država. Cilj je trajno ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, omogućujući slobodnu i neograničenu plovidbu bez ograničenja ili cestarina, ali nećemo sudjelovati ni u kakvoj nejasnoj vojnoj akciji.
8: Inače, u prolazu je trenutno oko 850 plovila. Procjenjuje se da je na njima oko 20.000 pomoraca koji su na plovilima od kada su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran, koji dotada nije naplaćivao prolaz kroz Hormuški tjesnac. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji potvrdio da iranski službenici pregledavaju i razmatraju novi prijedlog mirovnog sporazuma od strane Sjedinjenih Država. Rekao je da američka praksa postavljanja pretjeranih i nerazumnih zahtjeva znači da prijedlog nije lako preispitati. Također je rekao da se razmatra prvo prestanak rata, a da bi svaki drugi dogovor morao obvezivati i Izrael.
9: Američka predanost prekidu vatre i nakon toga eventualnom sporazumu o kraju rata trebala bi uključivati i njezinog posrednika u regiji. Naša politika oko cionističkog režima nije se promijenila, još ne priznajemo cionistički režim.
8: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata su izvijestili pak da iranski dron napao jedan od njihovih tankera. Izrael za to vrijeme nastavlja provoditi svoju volju na teritoriju druge države u susjednom Libanonu. Ujutro je izdana naredba stanovnicima nekih naselja na jugu Libanona u oči napada. Izrael je, kao i u Gazi, također uspostavio žutu liniju u južnom Libanonu, gdje su aktivne izraelske trupe, a koja obuhvaća najmanje 55 sela. Vojska je nastavila rušiti kuće Libanonaca, a uspostava onoga što nazivaju sigurnosnom zonom potaknula je strahove od dugotrajne okupacije. Na uvjete u Libanonu pozornost je skrenuo i francuski predsjednik Macron.
9: Primirje se mora poštovati u Libanonu. Sinoć je bilo još 10 smrtnih slučajeva. To je obveza koju su strane preuzele, a to kažem zbog suvereniteta i neovisnosti Libanona i zaštite civilnog stanovništva.
8: Američke snage tvrde da su dva komercijalna plovila prošla Hormuškim tjesnacom u sklopu njihove operacije, a demantirali su ranije tvrdnje iranske strane da je američki vojni brod napadnut blizu iranskog otoka Jaska. Iran je pak objavio da je danas pogubio trojicu muškaraca optuženih za sudjelovanje u prosvjedima u siječnju. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
10: Upitan što Hrvatska može geopolitički učiniti po pitanju otvaranja Hormuškog tjesnaca, predsjednik Zoran Milanović je odgovorio:
11: kako mi možemo pomoći da ispravimo tuđe briljantno planiranje? Kako možemo pomoći? Bio je jedan naš časnik, i to vojni ataše u Londonu, na tom prvom sastanku, što se mene tiče, a tiče me se više niko neće ići. I sad se očekuje da nešto što Amerikanci nisu mogli riješiti sa svojih 12-13 razrača koliko ih imaju, nekoliko borbenih grupa nosača aviona, sad bi to trebalo raditi šta njemačke krstarice. A te su potopljene u Drugom svjetskom ratu.
0: Media servis Vijesti plus.
10: Vraćamo se domaćim temama. Prema navodima medija, nakon afera u skijaškom i judo savezu, izvidi USKOK-a pokrenuti su i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ipak, HAO se oglasio priopćenjem u kojem navode kako od početka afere u savezima surađuju s istražiteljima, dodajući da od tada službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, kontinuirano surađujemo s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavljamo tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. I dalje ćemo, bez ikakve zadrške, tu suradnju i nastaviti, stoji u njihovom priopćenju. USKOK se o svemu još uvijek nije oglasio.
12: Turistička sezona je pred vratima, a dolaskom toplijih dana na Jadran, ali i u ostale dijelove zemlje, dolazi veći broj radnika, kako stranih, tako i domaćih, s ciljem brže i veće zarade. Dio poslodavaca u tome vidi priliku da prevari državu, koja će to pokušati spriječiti izmjenama zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. VD ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum otkrila je da se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova za treći najveći prekršaj.
13: Svakako želimo strože kažnjavati poslodavce koji, ja bih rekla, opetovano koriste neprijavljeni rad. Znate, imate onih poslodavaca koji, nazovimo to dogodim se, ali dođu k sebi pa se to više ne ponavlja. Imate onih poslodavaca koji zapravo smatraju da su nekako izuzeti od zakona i to su oni koje mi definitivno želimo ovoga puta strože kazniti i uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
12: Ukidaju se takozvane bijele liste, dok se za crne liste skraćuje razdoblje javne objave sa 6 na 1 godinu. Jedna od sankcija je nemogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.
13: I kroz izmjene Zakona o strancima zapravo je ta lista vezana uz mogućnost dobivanja dozvola za boravak i rad. Ako ne prijavljujete radnike, što je najteža povreda, ne možete dobiti stranog radnika.
12: Također, poslodavac koji ne plati kaznu odmah se upisuje na crnu listu. Dopunjuje se jer sustava, državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je da je digitalizacija povećala učinkovitost inspekcijskih nadzora.
14: Argumenti da su to nekakve sitne pogreške ne stoje. Imanje radne dozvole je ozbiljna stvar, zato što to podrazumijeva i sigurnosnu provjeru, provjeru kompetencija i svih ostalih komponenti koji su važni da strani radnik ima prije dolaska u Hrvatsku. Prema tome, istaknuo bih da je neprijavljeni rad višestruko štetan za naše tržište rada, a i tako za druge poslodavce koji uredno izvršavaju svoje obaveze.
12: Resorni ministar Alen Ružić istaknuo je da je trenutnim zakonom uhvaćeno više od 670 poslodavaca kojima su napisane kazne veće od 5 milijuna eura.
6: Nama je cilj zaštititi radnika i zaštititi radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju. S ova dva komplementarna zakonska rješenja želimo dodatno uvesti red na tržište rada.
12: Zakon je od utorka u javnom savjetovanju, a na snagu bi trebao stupiti sredinom lipnja. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Hrvatska se prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata. U spomen na sve njih, 3. svibnja proglašen je danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Taj datum podsjetnik je na 3. svibnja 1992. koji je upamćen kao jedan od najokrutnijih dana u povijesti Slavonskog Broda. Toga je dana ubijeno najviše djece u jednome danu, njih čak 6, a ubijena su kada je na kuću u kojoj su se nalazila pala aviobomba. Majka poginulog djeteta, Ivana Jurković.
15: Ovdje kad se skupimo, shvatimo da jedno drugoga pogledamo, ne moramo si ništa reći, sve je rečeno, bez riječi, ovdje je najlakše kad se dođe i kad se ništa ne govori. I zato je jako teško dati bilo kakvu izjavu, jer oni su bili ptice kojima su slomljena krila i jednostavno su nestali.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Idemo ponovno u svijet. Rat u Ukrajini i situacija na Bliskom istoku u fokusu su samita Europske političke zajednice u Armeniji. Politička suradnja i samodostatnost Europe u energetskom i sigurnosnom smislu dominirale su izjavama čelnika, dok su hrvatski premijer Andrej Plenković i njegov armenski kolega potpisali zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu.
16: Armenija je tradicionalno bila zemlja s velikim ruskim utjecajem. Preuzimanjem uloge domaćina nad samitom pokazala je da se geopolitički želi približiti Europi. Smatra to premijer Andrej Plenković, koji je s armenskim kolegom potpisao izjavu o strateškom dijalogu dviju zemalja.
17: To znači da ćemo uspostaviti redovitu komunikaciju između Armenije i Hrvatske o pitanjima od značaja za odnose između dviju zemalja, ali isto tako konzultacije o širim multilateralnim pitanjima, regionalnim inicijativama, ambiciji Armenije da ostvari svoju želju tješnih odnosa sa Europskom unijom. Oni u ovom trenutku nisu u istom, recimo to tako, okviru kao što su zemlje koje su u procesu proširenja zbog niza okolnosti i političkih promjena i regionalne nestabilnosti.
16: Na samitu je bilo riječi o demokratskoj otpornosti regije i energetskoj, ali i obrambenoj sigurnosti. Dominirale su i teme vezane uz NATO nakon najave američkog povlačenja dijela vojnika iz Njemačke.
17: Ja mislim da treba malo smiriti ton, nije prvi put da se zaoštravaju tonovi pa se onda napravi 2 ili 3 koraka nazad. To ne bi bilo prvi put, tako je bilo sa Grenlandom, veliko uzbuđenje, pa smo udavo su vidjeli da su se stajališta američka prije svega primirila i tema je gotovo nestala sa pozornice, tako i ovo.
16: Premijer je jasno poručio da smatra da savez ima budućnost, a odnose unutar NATO-a komentirali su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer.
9: Osjećamo koja je cijena naše pretjerane ovisnosti kada govorimo o američkom kišobranu u smislu sigurnosti. Budimo iskreni, to je slon u sobi. Mi ne možemo poreći da neki savezi na koje smo se oslanjali nisu više na nivou na kojem bismo željeli da budu.
16: Na istom tragu je i šefica komisije Ursula von der Leyen.
18: Moramo pojačati našu vojnu sposobnost kako bi se mogli braniti i zaštititi. Na raspolaganju je ogromna količina novca za ulaganje. Zaista moramo pojačati i ubrzati proces proizvodnje vojnih sposobnosti.
16: U Erevan je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te poslao poruku svom ruskom suparniku. Ovo je ljeto kada će Putin morati odlučiti hoće li proširiti rat ili se okrenuti diplomaciji. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
0: Media Servis, vijesti plus.
10: Vatrogasci slave svoj dan. Obilježava se blagdan njihova zaštitnika, Svetog Florijana. Postrojbe na ovaj dan tradicionalno prisustvuju misama te otvaraju vrata svojih postaja. Građani diljem zemlje imaju mogućnost ući u vatrogasno vozilo, isprobati opremu tešku gotovo 30 kg, te naučiti rukovati vatrogasnim aparatom.
19: Zanimanje je to koje zahtjeva rad u svim uvjetima. Za vrijeme požara, poplava, potresa i ostalih nepogoda prvi na teren dolaze vatrogasci. Stotine njih svakodnevno riskira svoje živote. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković istaknuo je porast intervencija do 30. travnja ove godine u odnosu na isti period prošle.
20: Možemo reći da smo imali 20% požara više, a požarene površine čak za 70% veća. Dakle, prošle godine smo imali 2600 hektara, a požarene površine ove godine 5061 hektar, što nas dovoljno govori i upozorava da budemo spremni, pripremni, da preventivno djelujemo i da sve učinimo da do požara ne dođe.
19: Da postati vatrogasac nije lako, ističe i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, Siniša Jembrih.
21: Pa trenutno u Republici Hrvatskoj, da biste postali profesionalni vatrogasac, morate završiti državnu vatrogasnu školu koja traje oko 10 mjeseci u kojem imate puno predmeta, puno nastave i nakon toga se možete prijaviti da bi postali profesionalni vatrogasac.
19: Vatrogastvo je među najstresnijim zanimanjima na svijetu te samim time usko povezano sa zdravstvenim i psihičkim smetnjama koje se najčešće javljaju kao posljedica profesionalnog sagorijevanja, no ono što ih gura naprijed su uspješna spašavanja. Koliko je njih u prosjeku godišnje, upitali smo Jembriha.
21: Kroz naše ruke, ako tako smijemo reći, prođe između 130-150 preminulih osoba, što je zaista veliki broj, par stotina ozlijeđenih osoba, između 20 i 60 direktnih spašavanja, to je ona brojka na koju smo mi jako ponosni da mi spasimo godišnje između 20 i 60 života.
19: Kako se bližimo ljetnim mjesecima i sve toplim temperaturama, Tucaković je iskoristio priliku i pozvao građane na oprez.
20: Budimo svi skupa oprezni, ne dozvolimo da nam se dogodi požar, poduzimo sve preventivne radnje i ono što volimo reći, ne palite požara, ne palite vatru za vrijeme olujnog nevremena, ne palite vatru noću, dakle iako se dogodi da se dogodi požar, nazovite odmah 193 ili 112. Sport.
22: Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u Londonu, a naši su stolnotenisači bili bolji od Italije 3-2. Prva dva boda Hrvatskoj su osigurali Gačina i Pucar, a pobjednički bod i plasman među 16 najboljih momčadi svijeta na kraju je ponovno donio Gačina koji je sladao Matea Mutija. U osmini finala čeka ih pobjednik iz sutrašnjeg dvoboja Švedska-Mađarska. Nogometaši Hajduka slavili su protiv Varaždina na Poljudu s 3-1. Gosti nakon ovog poraza imaju samo bod više od četvrte Rijeke, stoga bi već u sljedećem kolu moglo doći do preokreta u borbi za treće mjesto domaćeg prvenstva. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
23: Utakmica je bila otvorena da smo uspjeli zatvoriti prije trećeg pogotka, to bi nam dalo mirnoću, bilo je teško, ali pobjedili smo.
22: Nogometaši Rijeke uvjerljivo su slavili protiv Lokomotive 3-0, a zadovoljan je bio trener Rijeke Viktor Sanchez.
23: Jako važna pobjeda za nas, čestitke igračima, odradili smo dobar posao i uložili značajan napor protiv dobrog suparnika koji ima uspješan iz igara i rezultata, kontrolirali smo utakmicu i konačno postigli 3 pogotka.
22: U ranijim susretima Dinamo je bio bolji od Gorice 2-1, Vukovar je slavio nad Osijekom 1-0, a kolo od 18 sati zaključuju nogometaši Istre i Slaven Belupa. Istra u posljednjih 5 kola ima 5 poraza, čime se spustila na 8. mjesto tablice s 36 bodova. Koprivničani su na mjestu iznad s 2 boda više. Zagreb Open 2026. na Zagrebačkoj Šalati sve je bliže, a treće povratničko izdanje bit će održano 10. do 16. svibnja. Svoj povratak najavio je i branitelj naslova Dino Prižmić, koji je postao tek drugi hrvatski pobjednik turnira, a učinio je to 20 godina poslije trijumfa Ivana Ljubičića. Direktor turnira Branimir Horvat.
2: A bila je jaka konkurencija za pozivnicu i bilo je neizvjesno, ali nekako je odluka ipak bila da je on to zaslužio i na kraju je osvojio turnir i to mu je bio stvarno odskočna daska da prema naprijed vidimo svi i pratimo ga gdje već sad je i stvarno svaka čast i čestitamo Dini i jako nas veseli da će on doći u Zagreb. Uvjetno.
22: U konkurenciji tenisačica naslov je prošle godine osvojila Zagrepčanka Tara Virt, koja je to bio već drugi ITF naslov u njenom gradu. A osim nje, najzvučnije ime ove godine zasigurno je Petra Marčinko. Vijestima iz tenisa dodajemo kako je hrvatska tenisačica Dona Vekić pobjedom otvorila nastup na WTA 125 turniru u Istanbulu. Osjećanka je u prvom kolu bila bolja od bjeloruskinje Alone Falej sa 6-2, 6-7, 6-4. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Na kraju ponovimo, od ponoći pad cijena dizela, litra Eurosupera ostaje nepromijenjena.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Sven Tubak.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
0: Media Servis.

0: Igra traje. Bez predaje, bez pauze. Dok sudac ne svira kraj. Igra traje.
1: Poštovani slušatelji Radija Križevci, dobrodošli u emisiju Igra traje. Košarkaši Radnika Križevci uspješno su odradili prva dva kvalifikacijska susreta minulog vikenda, a koji se igrao u Karlovcu. Tako su u petak svladali domaći Šanac rezultatom 92-86, a odmah sljedeći dan na rasporedu je bio susret protiv Solina, koji su svladali rezultatom 97-88 i tako napravili veliki korak u pohodu na prvu ligu. Slijede dva susreta koji se igraju u Križevcima, u petak 8.5. protiv Županje i u nedjelju 10.5. protiv Hermes Analitike. Pozdravljam ovdje u studiju trenera Tomislava Matojića i kapetana Ivanu Svobodu. Dobrodošli. Evo, treneru, na početku odmah, malo sad dva dana, dojmovi su se slegnuli od ta dva susreta, pa evo neki rezime. Vjerujem da ste zadovoljni s obzirom da je ipak ono zacrtano učinjeno.
2: Dobar dan i pozdravljam sve slušatelje. Pa sigurno da smo zadovoljni. Dvije pobjede nakon ta dva susreta. Veliki posao smo napravili. Nije bilo lako. Dvije utakmice praktički u razmaku 24 sata. Tako da ovoga bilo je teško i fizički i psihički to sve odradit. Pogotovo prva tekma, osjetio se malo i taj pritisak i došli smo tamo u taj Karlovac protiv domaćeg Šanca, gdje su oni se baš onako postavili domaćinski, čvrsto, jako, bacili se na glavu. Mi se u prvom povremenu nismo dobro snašli, adaptirali na tu njihovu agresivnost, no u drugom poluvremenu znali smo koji je plan da dođemo do pobjede. Zaustavili smo njihove najveće prijetnje, puno brže smo trčali, bili agresivni i na kraju tamo negdje sredinom treće četvrtine ih slomili. Drugi dan, kažem, najbitnije je bilo dobro se odmoriti. Znali smo, imali smo plan za jednu i za drugu utakmicu, kak igrat, kako ga se postaviti. Utakmica protiv Solina, protivnik drugačiji, puno viši, čak najviši na turniru, imaju stvarno velike centre, velika tijela i znali smo da opet nam treba brza, agresivna igra, puno trčanja, defanzivnog i ofenzivnog. I iako nismo ni, fale nam i dva igrača u rotaciji, od u drugom dijelu sezone su nam se povrijedili, gdje bi nam sigurno bilo olakšano taj način igre gdje moramo puno trčati, ali evo, dečki su stisli zube, odigrali su još jednu jaku junačku utakmicu i zasluženo slavili oba susreta.
1: Evo, može i kapetan par riječi.
3: Pa evo, trener je više manje sve rekao, točno tako i bilo. Došli smo u taj Karlovac gdje smo u biti prije susreta bili na neki način favoriti protiv ekipe Šanca, ali smo znali da ta utakmica može biti vrlo skliska, baš iz tog razloga što igraju kući, što igraju prvu utakmicu. S jedne strane su bili rasterećeni, a s druge strane tu su još imali se za što boriti, jer je prva utakmica, naravno ispipavanje snaga, jer je prije samih kvalifikacija poprilična nepoznanica bila između svih nas, međusobno pet ekipa. Znamo mi igrače pojedine, ponajbolje igrače, kao što i oni znaju vjerojatno naše. Međutim, sam stil igre i objektivna snaga jako teško mjerljiva, jer smo igrali odvojene lige i nikad se nismo susretali s tim momčadima, tako da su određene nepoznanice postojale, ali smo znali otkud nam najviše prijetnji pristiže i to, moram priznati, nismo dobro radili u prvom dijelu prve utakmice. Taj domaćin nas iznenadio, čak ne iznenadio sa igračima i sa igrom, nego u biti mi se nismo dobro snašli na to. Međutim, kažem, negdje u drugom poluvremenu smo malo posložili redove, poboljšali malo neke stvari u obrani, neke stvari u napadu su krenule po inerciji i jednostavno smo na kraju u biti rutinski utakmicu pobijedili. Druga utakmica protiv Solina, bolji protivnik, kvalitetni protivnik sa nekim igračima koji su igrali puno viši rang od ovoga i puno smo opreznije na neki način ušli u tu utakmicu, moram priznat, nego ovu prvu, što se u biti vidjelo. Znači doslovce od prve do zadnje sekunde smo gospodarili terenom, iako razlika nije odlazila u nekakve velike, u velike nekakve cifre, imamo osjećaj da smo cijelu utakmicu kontrolirali od početka do kraja i eto, stvarno zasluženo pobjedili. Posao je napravljen odličan. Da nam je neko to ponudio, naravno, ne da bi prihvatili, nego je to ono malta nesavršen mogući učinak koji smo mogli imati i još ima veću težinu zato što se drugi turnir igra kod nas u našoj dvorani i zaista imamo odličnu situaciju predobru situaciju koju bi zaista velika šteta bila na bilo koji način kompromitira.
1: Evo ga, u 24 sata, kao što je trener rekao, odnosno nešto manje 24 sata, dvije utakmice. Pa evo, pitanje se nameće samo po sebi, pa je li to možda moglo kroz dva dana? Evo, gledamo raspored, u petak se igra protiv Županje, a u nedjelju protiv Hermes Analitike. Je li možda moglo se to
3: i ovo? Legitimno pitanje na prvu, međutim, tako je sustav natjecanja posložen da domaćin igra petak i nedjelju, uh-huh. A ovi gosti koji dolaze iz udaljenih krajeva igraju dva dana za redom da se na neki način smanje troškovi noćenja i boravka u gradu organizatoru turnira. Tako i mi ovdje igramo prvu i zadnju utakmicu upravo iz tog razloga da gosti koji dođu ne moraju dugo boraviti u Križevcima i na taj način se povećava troškove jer mora se voditi računa da su to ipak većina amaterski klubovi koji nemaju baš velike financijske mogućnosti, pa je nekako u dogovoru vjerojatno i saveza i čelnika klubova i lige i potencijalnih kandidata donesen taj dogovor, jer se u biti kvalifikacije ove godine prvi put igraju po ovom sustavu natjecanja. Da je zahtjevno, je, moram ja tu uzeti u faktor i svoje godine koje se mora uvrstiti u jednadžbu svega toga, ali eto, izdrži se to, izdržale su se i gore stvari, tako da se izdrži i to, tako da nije bilo tako strašno. I kažem, iako je postojao možda na neki način umor u drugoj utakmici, postoje sigurno, a Solin je došao spreman, odnosno svjež, odnosno to im je bila prva utakmica, ipak smo mi možda na neki način okusili već dvoranu dan prije i koševe i ambijent u kojem se igra, tako da koliko na jednoj strani može neka stvar ići u korist, druga možda ne, ali mislim da zaista nije to neki razlozi i argumenti za tražiti bilo kakve izgovore. Najbitnije je odigrati kako treba i onda će na kraju kvaliteta isplivati i nadamo se da smo na tom tragu.
1: Pa evo, spomenuli ste godine, pa malo gledam statistiku, da stvarno ono, ko ne zna, 22 poena protiv Šanca, 25 protiv Solina. Ima li to veze s godinama ili...
3: Pa ne znam, možda ima, možda sam do sad stigao više trenirati nego ovi mlađi.
1: Aha, o tome se radi.
3: Možda ne znam šta bi rekao, ali da, mislim, igrao sam već na tom nivou i na višem nivou od toga i jednostavno sad možda tijelo i fizikalije nisu na tom nivou kako su možda bile u najboljim godinama, ali opet tu je ovaj drugi dio, nekako iskustvo i već, ajmo reći, neko, da, iskustvo i već to što sam već dugo puno takvih utakmica odigrao i na tom nivou i protiv protivnika tog ranga, tako da eto, sve to kad se zbroji i oduzme i da se još može tu što šta za reći.
1: Dobro, evo idemo na jedan kraći predah pa onda ćemo dati riječ treneru opet.
4: Kreni sa mnom zadnji put.

0: poštovani slušatelji Radija Križevci, vraćamo se u emisiju Igra traje. Moji današnji gosti Tomislav Matojić, trener košarkaškog kluba Radni Križevci i kapetan Ivan Svoboda. Evo ga, ovo smo uspješno apsolvirali na neki način ta dva dana. Sigurno je, evo rekli ste da u prvoj utakmici se osjetio i taj malo grč i nekakva određena nervoza. Netko bi mislio da sad prednost domaćeg parketa je tu ili domaće dvorane, ali vjerujem da sigurno će i tu nervoza odigrati svoje, ipak pred domaćom publikom, želja, htjenje, znamo kako je i prošle godine bilo, novi sustav je, u pravilu otvara se sve, ali opet je jako puno toga pred vama.
1: Pa tako, sigurno da neće biti lako još u te dvije utakmice, no ono što je dobro, imamo vremena nakon ovog teškog vikenda za odmorice, za pripremice, za iduće protivnike, skupiti glave i najbitnije je ono kako smo i u Karlovcu išli utakmicu po utakmicu, tako ćemo i dalje. Pripremit ćemo se naravno i za Županju i za Hermesa, ali sav fokus će nam biti prvo za tu Županju u petak. Gledam, naravno ta publika nam može biti samo prednost, možda tu bude početno malo nervoze, pogotovo kod ovih mlađih igrača, ali velim, imamo mi tu stvarno iskustva na pretek i to ono što se vidilo možda par minuta u Karlovcu, malo nervoze, mislim da smo sad to prošli, da s ove dvije pobjede smo puno mirni i ono što je rekao i kapetan, veliki je ulog i predobra prilika da bi sad podlegli nekoj nervozi, jednostavno trebamo biti fokusirani maksimalno, spremiti se najbolje što možemo i odraditi prvo tu Županju i ako budemo tu pobjedili već ovoga više manje odradili smo ono što želimo.
0: Koji sustav vam bolje odgovara? Naime, pri godinu dana je malo sistem odigravanja, odnosno popune prve lige bio drugačiji, probali ste ga, nažalost nije uspjelo, ali sada ste jako blizu tome cilju.
1: Pa dobro, mislim, sami sustav, ovo je puno intenzivnije, kratkoročnije i praktički u one nekih 8-9 dana sve se zna, od petka jednog do tamo idućeg nekih 10 dana sve se zna. Sigurno je napornije, možda je malo ovaj ligaški sustav, rekao bi, pravedniji, jer igra se i doma i u gostima sa svakim protivnikom, ovako je ipak malo i ždrijep je nekome bio malo više naklonjen, nekom malo manje. No svi imaju zapravo isti broj utakmica i na kraju će se vidjeti ko ima koliko pobjeda, ko ima koliko poraza i prema tome će se riješiti plasman. Možda je onaj sustav bio pravedniji, ali mislim da je bio malo ipak prenaporan, zapravo da se predugo to sve skupa odigravalo. 15.6. tad se već završila, bila je Premier liga, više se nigdje nije igrala košarka u Hrvatskoj osim počeli 3x3 turniri. Mislim da je ovo bolji sistem za rang kluba koji igraju tu ligu za popunu.
0: Evo pitanje za kapetana, s obzirom da je ujedno i doktor kineziologije i iskustvo je ovdje i za vas, pa evo, možete li malo ocijeniti koliko je zapravo u ovakvim utakmicama, u ovakvim susretima i oni koji slijede pred vama možda bitnija nekad psihološka priprema u odnosu na fizičku pripremu?
2: Ma bitna je jedna i druga, jedno bez drugog ne ide. Za nekakve ozbiljne rezultate i općenito za domete u sportu potrebno je tu puno, jako kockica, ne samo ni puno više od te dvije fizičke, koje se tiču fizičke i psihičke pripreme. Ovo što je trener rekao, znači ovaj sustav odigravanja od ove godine je puno intenzivniji, ne bi čak rekao naporniji, nego intenzivniji, znači jer se u malo vremena puno toga odigra, dok je on je bio meni osobno puno napornije jer se igralo do 15.6. Znači već su svi sportovi završili sa svim ligama, samo smo mi još igrali, a kažem, opet se treba vratiti na faktor da tu treba biti realan oko toga koji nivo organizacijski vlada u većini ekipa koji igraju ovaj rang natjecanja, tako da je to em financijski, em fokusom jako teško bilo ispratiti, zato što, kažem, svi s pripremama kreću već u 8. mjesecu, krajem 8. mjeseca, i ta sezona kad traje do 15.6. kad smo prošle godine igrali zadnju utakmicu, to je zaista bilo puno i previše i dosta se toga i razvodni i padne koncentracija i jednostavno mislim da već neke utakmice nisu imale ni toliko žara. Ovo je puno intenzivnije, puno zanimljivije i mislim da tu svaka ekipa će u biti odraditi sve te utakmice maksimalno jako, što je na kraju krajeva i cilj sporta. Tako da mislim da je ovo zaista dobro.
0: Kako se ovi naši mlađi igrači snalaze sad u svemu tome? Ipak je ovo jedna nova razina za neke. Jesu li uspjeli to polomiti?
2: Pa snalaze se, pokušavamo imati tu okosnicu i dalje činimo mi stariji. Ali jednostavno i kroz sezonu imali smo tu sreću da je liga ova naša druga, koje smo bili prvaci, dosta slaba kvalitetom, pa su mlađi igrači mogli dobiti dosta više prilike gdje su skupljali određeno iskustvo i evo sad u ovim utakmicama mlađi igrači, vidite, svi smo mi mlađi igrači, mi kao djelujemo neka ekipa veterana, međutim nas je tu samo trojica koji smo stari, znači Mileković, Gunjina i ja, znači 39, 37 i 35 godina, svi ostali su, niko nije stariji od 24-5 godina. Znači u našoj petorici su dva igrača 2001. 2003. godište, ulazi i zaista je dobru rolu odradio, znači naš junior Gužvinec, a kroz sezonu su tu bili svi drugi, da sad ne nabrajam pa da ne bi nekog možda nepravedno izdvojio, znači i Fržović i Beljo i Antolić, onda ne govorimo tu znači ostale igrače, Matevića, Brkića kojih sad i nema radi ozljeda, ali svi su imali zaista velik broj minuta i priliku da skupljaju iskustvo na ovom seniorskom nivou, jer oni su evo juniorima dosta dobri. Sljedeći vikend, nakon što završi ova kvalifikacija, čeka nas i juniorska poluzalista, što je ogroman uspjeh za te mlade dečke, tako da mislim da imaju dovoljno prilike i za trenirati s nama starijima, da nešto, ajmo reći, od nas i nauče, da im mi olakšamo možda situacije ovakvim intenzivnim i napetim i bitnim utakmicama, a opet da oni sa nekakvom mladošću i energijom nadomjeste ovaj dio koji nama već polako kopne. Tako da mislim da smo u jednoj jako dobroj sprezi tog iskustva, odnosno veteranstva, kako neko voli nazvat, i određene friške i mlade krvi koja biti tek ulazi u najbolje godine i eto, sve ovo se na neki način i radi njih, da oni imaju priliku igrati sljedeće i mnogih sljedećih godina na puno višem rangu natjecanja, kako bi puno, i nadam se da će puno više i participirati, da će puno više napredovati, da će i cijela ta priča i privući nove mlade dečke i u košarku i u naš klub, i da vide da se u biti tu može da ići jednim ispravnim putem od ovih najmlađih do najmlađih kategorija i selekcija do nekakve ozbiljne košarke i prvoligaškog ranga natjecanja.
0: Spomenuli ste jednu rečenicu koja mi je ovako baš zatitrala, ajmo reći. Prvaci sjevera, ali kao sjever najslabija od ovih pet liga. Ono što zapravo vas želim pitati, s obzirom na vaše iskustvo, ono što ste prošli, odjevamo samo za naše slušatelje, spomenem prvak Juga Solin, prvak Zapada Šanac Karlovac, prvak Istoka Županja i prvak Centra Hermes Analitika. Imam osjećaj da općenito na razini Hrvatske, ću reći, ne samo košarci, nego i drugim sportima se spominje kao sjever da je nešto najslabije. Uvijek je i u drugim sportovima, a to je sa sjevera, oni su nešto slabiji. Je li baš to tako? Mislim, malo me ono zaintrigiralo ovoga rečenica. Jer se i u drugim sportovima se potencira da je kao, evo, konkretno naravno nogomet, isto, a to je sa sjevera, oni su tamo je slaba liga. Isto se tu nešto percipira kao jači, da ne pričamo o nekim klubovima juga, ok, zapad, odnosno centar je tu nešto drugačije zbog same strukture ovoga grada Zagreba i tako dalje.
2: Ne bih rekao. Ako se uzmu u obzir snage samo ovih sada momčadi, tu mislim to možda nije pravo mjerilo, je prvak uvijek je nekakva ambicioznija ekipa kao što smo to mi, koji odskače možda od nekakvog prosjeka ili nekakvog možda medijana, kako bi ga možda najbolje nazvali, cijele lige. Ako sad idemo procjenjivati snagu same lige, da se sad odmjere po treće plasirana ili peto plasirana ekipa iz svake lige, ko zna šta bi tu bilo. Mislim da tu sad ima više faktora, prvi je možda i sam broj stanovnika. Mislim da da je naša regija geografski najmanja, ne mislim nego sigurno je, znači proteže se od Križevaca, Vrbovca do Čakovca i samim time možda i obuhvaća manji broj stanovnika. Istok ogroman, jug ogroman, zapad ogroman, centar Zagreb sam po sebi, znači ono, četvrtina Hrvatske je tamo, plus studenti di dobe, di praktički polovica stanovništva se u jednom trenutku vjerojatno nađe u Zagrebu. Tako da i same brojke proizlazi da je možda koncentracija može negdje biti više ili manje koncentrirana. Ne mogu toliko dati objektivan sud za druge sportove, ali što se tiče košarke, sjever i naša regija je dala podosta ozbiljnih košarkaša na svim nivoima. Da uopće sad ne spominjemo tu i braću Tomas koji su otišli u najviše rangove košarke. Imamo jako mnogo igrača s naše regije i reprezentativaca, što u mlađim, što u seniorskoj kategoriji, što igrajući Premier ligu, igrajući prvu ligu, tako da ako se uzme u broj nekakvih, možda bi bila zanimljiva tema za nekakvo istraživanje, jer bi se, ima puno brojeva bi se moglo uvrstiti u to, ali s obzirom na broj stanovnika na pojedinoj regiji, usudio bi se reći da je na sjeveru vrlo, vrlo koncentrirana kvaliteta i da sa sjevera, s obzirom na broj i stanovnika i registriranih košarkaša, jako puno profiliralo ozbiljnih košarkaša na visokom nivou. Tako da o tim nekakvim generaliziranjima i podcjenjivanjem određene regije, mislim da je to stvarno bezvezne priče i mislim da im baš ne bi trebalo biti mjesto tu, a nadam se da ćemo i mi to sa plasmanom na kraju ovog mini ciklusa pokazati.
0: Evo, trenerov, taj petak će vrlo brzo doći i ta nedjelja. Zapravo fokus je na neki način prvenstveno sad u petak bi se moglo i osigurati to mjesto za ulazak u viši rang, što bi bio jedan veliki iskorak za košarku u Križevcima.
1: Pa sigurno da bi, pa samo da se ono nadovežem i sad na ovo, znači na te neki odnos snaga, isto ne bi se složio da je možda sjever najslabiji baš zbog ovih svih argumenata koje je Ivan rekao, no možda se to i percipira zato jer mi smo zapravo jedina regija koja nema niti A1 ligaša ni Premier ligaša, i dok sve ostale regije imaju, i možda zbog toga ide nekako ovoga predrasuda prema tome. I evo, ja se nadam da ćemo mi već utakmicom u petak promijeniti barem to da imamo jednog A1 ligaša. Evo, ono, najbitnije je da se sad, kažem, dobro još odmorimo, kroz tjedan pripremimo, analiziramo još te ekipe. Na kraju krajeva došli smo u subotu prije naše utakmice, su igrali Hermes i Županja, tako da smo ih vidjeli na terenu, na dijelu, uživo, imamo i snimke, tako da ćemo dobro se pripremiti, idemo od te Županje, pa onda imamo opet dan odmora, i ako bude sve onako kako mi priželjkujemo, do sad se sve tako odvijalo, ja ne bi imao ništa protiv da sa Hermesom odigramo jednu revijalnu utakmicu u nedjelju.
0: Evo ga, snimili ste znači i Hermes i ovog protivnika u petak, jel možete li možda reći što ste to uočili, u kojem segmentu možda morate poboljšati svoj nastup da bi to uspjeli?
1: Pa kažem, mi ono
0: u odnosu na ova dva susreta,
1: sve te, igrače, ono, najbolje njihove igrače znamo otkud prijete najveće opasnosti, s time da ovoga možda nam je Hermes i najmanja nepoznanica, pošto su naši stožerni igrači s njima igrali ko su igrači i protiv njih. Tako da i njihov stil igre je jasan, isto veliki broj posjeda, veliki broj upućenih šuteva, brza moderna košarka. Dok Županja isto imaju jako dobrog playmakera, beka, imaju dobre iskusne petice, dobru četvorku, ono što smo snimili, što smo vidjeli. No isto imaju malo kraću rotaciju, nemaju tu znači velik broj tih iskusnih i možemo reći tih nekih možda ekstra kvalitetnih igrača, tako da opet ja gledam to da mi naša kvaliteta i u širini i u energiji, a i na kraju krajeva evo stvarno svi naši igrači koji su ulazili su dali velik doprinos u ove prve dvije utakmice, a i ovi igrači koji možda nisu igrali ili su imali manji broj minuta, apsolutno svi su zaslužni za ove prve dvije utakmice i to sam im jasno rekao i čestitam im na tome, ali velim, posao nije gotov, imamo maksimalno fokusirano još za taj petak i nedjelju da do kraja obavimo taj posao.
3: Evo, pitanje za kapetana, iako je možda prerano, neću od neke stvari prejudicirati unaprijed, ali recimo ovo, Radnik osigura ulazak u prvu ligu, nastavljate li dalje ili mislite da ćete tu podvući crtu? Ili sam prerano postavio pitanje?
2: Nekako sam bio bliži obrnutoj odluci. Znači, jer mi se, moram priznati, za ovaj rang natjecanja koji smo do sad igrali, baš nisam imao previše motiva. Za ovo ću ga još smoći, tako da baš obrnuto. Radujem se, naravno ne pričamo još o tome kao da se to desilo, nego radimo na tome da to ostvarimo, ali htio bi, znači, u svom gradu ponovo nakon dugo vremena igrati utakmice za svoj klub na najvišem mogućem nivou. Također, s obzirom da radim i kao trener u klubu, na taj direktan način pomoć mlađim igračima da stasavaju, da se i oni adaptiraju i uđu na određena vrata na taj nivo igre i natjecanja. Tako da u meni taj motiv postoji i eto, nadam se da ćemo ga ostvariti. Htio bi tu blagu digresiju na ovo prije reći, u petak ne možemo još uvijek osigurati ulazak zato što visimo još o određenim ishodima protivnika koji će igrati u subotu. Znači, može se desiti da nakon određenih rezultata u subotu sa eventualnom našom pobjedom u petak možemo to osigurati, onda u tom slučaju posljednja utakmica protiv mog bivšeg kluba Hermes Analitike neće biti bitna. Međutim, kako god da bilo, taman i da ta zadnja utakmica ne bude odlučivala od ničem, ja se nadam da ćemo sa cijelom ovom pričom, bez obzira i na ishod, bez obzira i na rezultat, u dvoranu privući do sad najveći broj ljudi što je u Križevcima gledalo barem klubsku košarku, ako maknemo reprezentativnu utakmicu koja se tu davno igrala, privući te ljude u dvoranu, da skupa nadam se to proslavimo, a slaviti sigurno ne bi bilo lijepo uz poraz, pa makar i on bio u utakmici koja rezultatski ne odlučuje o ničem, ali ono što križevačka publika može biti sigurna, da ćemo oba dvije utakmice sa potpunih 100% ići htjeti pobijediti i zaista sa stilom, da možda i naplatimo neke neuspjehe od prethodnih godina, da baš sa stilom pokažemo da zaslužujemo ući u rang u koji želimo ući i da ne samo uđemo, nego da pokažemo da smo trenutno najbolji drugoligaš u Hrvatskoj.
3: Evo ga, racionalan pristup do kraja. Malo smo mi nabijački tu već nastrojeni, ne možemo vjerojatno iščekati sada dođe taj trenutak da možemo svi zajedno proslaviti. Ali evo, idemo naravno prema kraju. Moram ovoga još jedno pitanje vam postaviti, a to je ono, Puno toga treba izbalansirati da bi se došlo do jednu razinu, na kraju kraja završiti fakultet, završiti poslijediplomski doktorski studij, biti u sustavu obrazovanja, raditi na obrazovanju i djece u školi i u košarkaškom klubu. Na kraju krajeva je to i privatni život. Pa evo, jedna poruka je to i dobra za mlade. Pa je li moguće uspjeti u svemu?
2: Da, svi, zanimljivo, svi kad nabrajaju sve ove stvari, privatni život, spomenu zadnji. To je jedan ovako zanimljiv detalj, a u biti on bi trebao biti prvi. I da, ta uloga je ona koja diktira sve i njoj bi se trebalo biti najviše posvetiti. A da, je, sve se to dobro nabrojali, nekako sam uspio sve to i to je možda poruka za mlađe dečke, ovaj, i ove koje ja treniram i koje ne treniram, da su biti, da je dobra organizacija zaista ključ svega. Uvijek postoje nekakvi šumovi, nekakvi remeteći faktori kojima se lako prepustimo, danas ih je nažalost, upoznati smo s time sve više, međutim sa dobrom organizacijom i sa u biti pravom motivacijom kad čovjek nešto zaista želi, to je jako snažan kotačić koji sve to pokreće, tako da se može.
3: Evo, na kraju pozivnica navijačima, vjerujem da u sve ovo što smo sad u ovih 20 minuta uspjeli proći, malo se prisjetiti, percipirati, predvidjeti, mislim da ne treba nekakva prevelika pozivnica našim slušateljima da dođu i uživaju u spektaklu subotu, odnosno ispričavam se, petak i u nedjelju.
1: Pa da, evo, sve smo rekli u ovih 20 minuta i znamo što nas čeka u petak i u nedjelju i mi ćemo sigurno se pripremiti za taj turnir, dati sve od sebe u te dvije utakmice i evo, ne preostaje mi drugo nego pozvati sve naše navijače i simpatizere dobre košarke da dođu i u petak i u subotu i u nedjelju u našu dvoranu i podrže nas i da svi zajedno dođemo do te prve lige.
3: Evo, zahvaljujem na gostovanju, želim puno uspjeha i vjerujem da se ubrzo vidimo u sličnom sastavu ovdje u studiju Radija Križice. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: Poštovani slušatelji Radija Križevci, vraćamo se u emisiju Igra traje. Na praznik rada radnik je doživio poraz 3-1 u gostovanju Ždralovima kod tamošnje Mladosti. Time su se šanse radnika za željenim plasmanom u viši rang, odnosno prvu nogometnu ligu, dobrano smanjile. Nakon vrlo dobre i kvalitetne predstave u kolu prije na domaćem terenu protiv Uljanika, s opravdanim optimizmom su Križevčani otputovali na Brdo. Međutim, ponovo se pokazalo kako momčad iz Ždralova ima recept za pobjedu nad rivalima iz Križevaca. Već u prvom prekidu, niti nakon minute igre, Mladost je došla u vodstvo preko Nikolića, a prednost u 21. minuti povećava Azinović. Za visokih 3-0 Bubnić pogađa u 54. minuti. U 3. minuti sudačke nadoknade za radnike je zgoditak postigao Miha Mladnik. Radnik se i dalje nalazi na 7. mjestu prvenstvene tablice sa 43 boda. Inače, vodeći sastav lige i dalje je Segesta, koja ima 56 bodova, dva manje od Kustošije, koja je na drugom mjestu, dok je Mladost na trećem mjestu sa 49 bodova. Na posljednjem 16. mjestu nalazi se Dugo Selo sa 20 bodova. U sljedećem kolu radnik ugošćuje 8. plasirani Solin. Susret se igra u subotu na gradskom stadionu Križevcima s početkom u 17 sati. Prije toga u srijedu radnik igra polufinale županijskog nogometnog kupa u kojem je domaćin Slogi iz Koprivničkog Ivanca. Susret se igra također na gradskom stadionu Križevcima s početkom u 17 sati. Poslušajmo što je o svemu kazao trener Tomica Pisačić. Općenito gledajući, igrački to baš nije nešto pokazivalo da bi možda uspjeli nešto napraviti. Ili nas možda taj rani, iznimno rani gol izbacio odmah iz kolosika?
1: Pa je, upravo ste, na kraju zaslužena pobjeda Ždrala, oni su zabili 3, mi smo samo zabili 1. Naime, bila je jako dobra atmosfera, sve je bilo super pred ovu utakmicu i jednostavno taj prvi gol, znači prva minuta, prvi prekid 1-0, nakon toga šoka koji je bio, probali smo nešto, sljedeći je opet prvi prekid koji imaju 2-0, jednostavno mladi dečki u šoku i sve, od atmosfere sve, tako da ovoga nismo se snašli i napravili smo određene izmjene, krenemo drugo poluvreme, čak je možda bio i tamo penal na Mladenu kad je Azinović zapleo njega, no međutim sudac nije svirao, na kraju svega nemamo se za sad čime time žaliti i ponovo, znači, utakmica koja je bila onako susjedski derbi, čvrsta, tvrda, ništa i ponovo prvi prekid, korner za njih, 3-0, dakle izgubiš utakmicu zbog 3 kornera, iako kod svakog kornera se znalo ime i prezime igrača koji će koga čuvati, no međutim ta sekunda dekoncentracije je dovela do ponovo jedne tužne atmosfere. No međutim, evo tu smo sada ponovo danas da probamo dignuti atmosferu, da pobijedimo kupu i koliko sam pročitao, Solin se još uvijek nada koji ima 2 boda manje od nas, da bi oni ako bi se pobijedili mogli ići dalje. Tako i mi isto sada idemo dignuti dečke da damo svoj maksimum i da probamo ove utakmice ovoga pobijediti, jer recimo mi što se tiče tih dečki, dakle, predstavljamo i glavnog sponzora, jednu najveću firmu u Hrvatskoj, a i grad Križevci koji je poznat po svojoj kulturi i sportu i jednostavno daćemo sve od sebe da podignemo obraz i da dostojanstveno ove 4 utakmice prezentiramo grad Vrbovec i sponzor grad Križevci.
0: Budemo ispravili, nije problem. Evo, iako matematika je tu jasna, nije ništa izgubljeno, previše možda prilike sad u ovih zadnjih, ajmo reći, mjeseci, pol dana propušteno. Na kraju se sad tek osjeti koliko ona dva poraza protiv Trnja i Dugog Sela znači.
1: Da, to se vidi sada ovoga po ovim rezultatima, da tih 6 bodova bi značilo jako puno, ali šta je tu, desilo se to što se desilo i iste kože se ne može i tu smo da probamo ispraviti i dati svoj maksimum. I kao što sam rekao, dakle, dostojanstveno ovoga opravdati i sponzora i grad Križevce i ovoga probati dati maksimum i probati se plasirati među te 4 ekipe.
0: I još samo kratko, srijeda je tu blizu, evo, stoga nemate baš previše vremena, kako bi se reklo, za odmor. Iako se radi o županijskom drugoligašu, uvijek su to nekakve utakmice koje mogu biti potencijalne mine, iako se vjeruje da je to zapravo jedna rutinska utakmica, no međutim ipak iziskuje određenu i ozbiljnost i pristup.
1: Naravno, ovoga, poznato je puno da se u kupu desilo da su puno favorita ovoga ispali, dakle to su ti utakmice gdje iz našeg ranga daju imaju svoju maksimum 120%, a često se desi da ovi klubovi gdje će krenu da ono dođu, ajde da to odradimo. I ako utakmice ne krenu u pravom smjeru, često se dogode iznenađenja, no međutim ovoga mi ćemo sve napraviti da do tog iznenađenja ne dođe i da se plasiramo u finale kupa i da ga naravno ide.

0: Križevci su sutra domaćin finalnih utakmica Hrvatskog nogometnog kupa mladeži. Tako će se za trofej osvajača Hrvatskog kupa natjecati mladi nogometaši Dinama, Slaven Belupa, Osijeka, Istrija 961 i Rudeša. U 11 sati finale igraju kadeti Osijeka i Rudeša, potom u 14 sati slijedi susret pionira Istre 1961 i Dinama, dok će juniori Dinama i Slaven Belupa igrati u 17 sati. Ulazak na sve utakmice je besplatan. Poslušajmo do predsjednika Radnika Križevce Vitomira Mića.
1: Sutra evo jedan novi lijepi sportski događaj u Križevcima. Nakon uspješno organiziranih međunarodnih utakmica protiv Engleske, Bugarske i Španjolske, HNS je odlučio dodijeliti finale kupa u tri kategorije, pionira, kadeta i juniora, tako da će ovdje sutra od 11 sati igrati postave i Dinama i Rudeša, Osijeka, Istre i Slaven Belupa. Evo, s nama je dopredsjednik kluba, pa evo, pa riječi samo.
2: Pa eto, kak ste rekli, odradili smo ove međunarodne utakmice na visokom nivou i dobili smo evo podršku od HNS-a za buduće događaje i mislim da je ovo za Križevce opet jedna velika stvar da se završnica kupa za mlade odigrava u Križevcima. Očekujemo lijep nogomet, tri dobre utakmice, ekipe iz cijele Hrvatske, naše mlade nade i ono da ih gledamo u Križevcima.
1: Evo, bez obzira o kategoriji, ali vjerojatno ono vrhunac tog dana će biti u 17 sati kada će se za naslov osvajača kupa, juniorskog kupa, boriti Slaven Belupo i Dinamo.
2: Pa da, eto, klub iz naše županije, očekujem i na toj utakmici dosta navijača i podršku. Dinamo opet, zna se da u Križevcima većina ljudi živi za Dinamo i mislim, očekujem jednu dobru utakmicu i podršku s tribina.
0: A na sutrašnji susret osvrnuo se i voditelj škole nogometa Radnika Križevci Dražen Kemenović.
3: I samim tim pozivamo sutra sve navijače, znači kogod je slobodan ne krene već od 10:30 doći na stadion vidjeti, znači u 11 sati kreću kadeti Osijeka i Rudeša, u 2 sata su nam pioniri Istre i Dinama i onda šlag na čitav dan, finale kupa juniora Slavena i juniora Dinama. Biće krasan dan.
1: Evo, to će sigurno biti i za polaznike škole nogometa velik dan koji će možda moći vidjeti neke svoje idole u ovim većim starim kategorijama, ali možda svoje vršnjake u nižim kategorijama.
3: Pa ne, i ne samo jedno i drugo, nego i treće. Vidjet ćemo svoje igrače. Svoje igrače koji su ponikli u našoj školi nogometa i koji budu bili pravi sutra i oni će biti stvarno ono jedan mamac za naše klince da budu sve bolji, da jednog dana oni evo nastupaju na ovakvim finalima.
0: Tomislav Radnik remizirao je na domaćem Travnjaku u sklopu 20. kola protiv Tomislava Zdrnja rezultatom 1-1. Ledinski dovodi domaću momčad u prednost u 16. minuti susreta, a na kraju su Drnjanci u 80. minuti preko Širića uspjeli izjednačiti i tako postaviti konačnih 1-1. Poslušamo što je poručio nakon susreta trener Dražen Kemenović.
1: Terenski posjed je postojao, inicijativa je postojala, stativa. Jedino je falio gol na kraju. Drnje je stalo od traga, nije baš imalo neku ambiciju previše napadati, ali na kraju završnice susreta izjednačili su na 1-1 i na neki način kaznili sve one promašaje i posjed koji ste imali. Poraz tehničara je došao ko naručen u Viriju, malo bi se zahuktala borba za prvo mjesto. 6 kola je, odnosno 5 kola zapravo je do kraja. Približilo se Virija, odnosno Podravac iz Virija, pa evo malo neki osvrt.
3: A ja sam dečkima svojima rekao prije utakmice, znači ko isto ko u onom filmu Ta divna stvorenja, kad majmun digne kamen i vidi zmiju pa se sruši u nesvest. Mi smo to ovaj put uspjeli napraviti treći puta, isto ko i taj majmun, nažalost. I treći put smo ove godine kad smo se trebali prikopčati gore i približiti se da smo u borbi za titulu, smo se srušili u nesvest. Znači, baš ona utakmica u kojoj Drnje uopće nije htjelo napast, nije htjelo ništa, jednostavno su čekali u obrani. Ako se nešto dogodi, i tak se to dogodilo sa tim prekidom koji je bio nekakvih 40 metara, čovjek s tjemenom glave prebacio loptu u druge rašlje i mi smo izgubili dva boda. I sad ne samo da smo svi napravili problem s tome da ulovimo ovoga tehničar, nego nam se sad su se prišuljali Podravac iz Virja, kojim idemo predzadnje kolo, prišuljano se Kunovec, znači kojim isto idemo sad za dva kola, a mi imamo sad Legrad u Legradu, koji je u borbi za opstanak i sigurno nas ne bude pustio doma s zdravim nogama iz Legrada. Znači, sad smo sami sebi zakomplicirali, ali kak smo nekad slavili, sad moramo tugovati, raditi dalje i biti bolji i u Legradu u subotu pobjediti.
0: Da, jer graničar iz Legrada, evo, sad već dva kola drži posljednju fenjerašku poziciju, ali ovdje poprilična gužva. Do četiri mjesta iznad je samo dva boda. Tako da svakako će biti veliki fajt, jer znamo da graničar sigurno, ono, mislim, niko ne želi ispast, ali svi su tu negdje. I to ne ono neki slabi klubov, evo, pa tu je opet i u opasnosti Ferdinandovac i tu je u opasnosti i dalje Drugovac, Kalinovac, Osvit je tu u opasnoj zoni, tako da svega to ima.
3: Je istina, po meni je ovoga, samo nisam znao kako bude odigrali sad u Kloštru, da bude Kloštar ovoga, da se na utakmici pustil Kalinovcu, ali to je i oni su i općina i prijatelji, tako da je dobro da su ih ostavili u ligi, jer Kalinovac ima daleko najteži raspored. Ovo drugo svek sad kaj je, to bude bilo borba do zadnjega. Iako Ferdinandovac više nije tako loš kak je bilo prošlo polusezonu i to se vidilo na utakmicama gdje on otkida bodove i ovima najboljima. Znači, stvarno je dobra ekipa. Prugovac doma, nezgodan. Znači, jako je teško bodove upisati prije utakmice protiv Prugovca. Tu će biti ono baš frkovito, a Legrad ima dosta isto zeznuti raspored sad. Znači, ima, znači, posle nas mu, mislim da bo ono baš ne svijetli sunce, ali gle, borba bude i da će oni svi od sebe sve, da se to ne bi dogodilo, da ne bi se poskliznuli iz ove lige, jer ova liga je krasna liga, sve bolji su tereni, uvjeti su sve bolji, evo iz utakmice u utakmicu dolazimo na neke terene gdje su sve bolji uvjeti, sad je Đelekovec odlično ima pošišano, ima navodnjavanje, znači ono već teren je prekrasan, znači jedan ono, iz utakmice u utakmicu svi poboljšavaju uvjete i ja vjerujem da bude iduće godine ta elitna liga bila prekrasna.
0: A evo i preostalih rezultata 21. kola.

0: Drava, Podravske, Sesvete, Starigrad 0-3, Omladinac, Lipa 0-2, Rudar, Glogovac, Podravec 3-2, Graničar, Novo Virje, Sloga 0-3. A evo rezultata i 21. kola druge županijske nogometne lige. Gornja Rijeka, Ratar 4-0, Jadran, Galeb, Reka 2-1, Bušpan, Mladost, Bregi 2-2, Gošk, Udarnik 1-3, Fugaplast, Zagorec 2-0, Mladost, Carevdar, Rasinja 0-9, Čvrstec, Hrvatski Bojovnik 0-0. A evo rezultata 17. kola treće županijske nogometne lige. Sabarija, Rudar 2-1, Drava, Selnica, Podravska, Sokol 2-1, Polet, Mladost, Veliki Raven 2-4, Jedinstvo, Tomislav, Sveti Ivan, Žabno 0-3, Prigorje, Bilogora 4-3 i Radnički, Dragovoljac 6-2. Poštovani slušatelji Radija Križevci, bila je ovo emisija Igra traje.
1: Uz prave informacije i dobru glazbu, bolji dan.

0: 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4
1: 19 sati. Odjek dana. Medija servisa. Ja sam Sven Tubak. Dobar dan. Veće kazne, oštrije sankcije za poslodavce na crnoj listi te ukidanje bijele liste. Novosti su koje donose izmjene i dopune Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Cilj su zaštita radnika i red na tržištu rada. Više u prilogu Kristine Bubnjević.
2: Turistička sezona je pred vratima, a dolaskom toplijih dana na Jadran, ali i u ostale dijelove zemlje, dolazi veći broj radnika, kako stranih, tako i domaćih, s ciljem brže i veće zarade. Dio poslodavaca u tome vidi priliku da prevari državu, koja će to pokušati spriječiti izmjenama Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. VD ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum otkrila je da se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova za treći. Prekršaj.
3: Svakako želimo strože kažnjavati poslodavce koji, ja bih rekla, opetovano koriste neprijavljeni rad. Znate, imate onih poslodavaca koji, nazovimo to dogodi im se, ali dođu k sebi pa se to više ne ponavlja. Imate onih poslodavaca koji zapravo smatraju da su nekako izuzeti od zakona i to su oni koje mi definitivno želimo ovoga puta strože kazniti i uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
2: Ukidaju se takozvane bijele liste, dok se za crne liste skraćuje razdoblje javne objave sa 6 na 1 godinu. Jedna od sankcija je nemogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.
3: I kroz izmjene Zakona o strancima zapravo je ta lista vezana uz mogućnost dobivanja dozvola za boravak i rad. Ako ne prijavljujete radnike, što je najteža povreda, ne možete dobiti stranog radnika.
2: Također, poslodavac koji ne plati kaznu odmah se upisuje na crnu listu. Dopunjuje se jer sustava, državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je da je digitalizacija povećala učinkovitost inspekcijskih nadzora.
4: Argumenti da su to nekakve sitne pogreške ne stoje. Imanje radne dozvole je ozbiljna stvar, zato što to podrazumijeva i sigurnosnu provjeru, provjeru kompetencija i svih ostalih komponenti koji su važni da strani radnik ima prije dolaska u Hrvatsku. Prema tome, istaknuo bih da je neprijavljeni rad višestruko štetan za naše tržište rada, a i tako za druge poslodavce koji uredno izvršavaju svoje obaveze.
2: Resorni ministar Alen Ružić istaknuo je da je trenutnim zakonom uhvaćeno više od 670 poslodavaca kojima su napisane kazne veće od 5 milijuna eura.
5: Nama je cilj zaštititi radnika i zaštititi radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju. S ova dva komplementarna zakonska rješenja želimo dodatno uvesti red na tržište rada.
2: Zakon je od utorka u javnom savjetovanju, a na snagu bi trebao stupiti sredinom lipnja.
1: Slušali ste Odjek dana Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Rock oko.
1: Emisija za rock glazbu, blues, country, jazz, šanson i ostalu lijepu glazbu.
0: Rock oko.
2: Krećem.

Putovanje kroz prošlost i sadašnjost roka i njemu bliske glazbe. Rok oko školski sat. Zanimljive glazbene priče iz svijeta roka i oko roka.

Cijenjeni slušatelji, srdačno vas pozdravljam u 1275. emisiji Rok Oko Radija Križevci. Ja sam Ratko Matić i odgovaram za izbor glazbe u prvoj trećini emisije. U prvih 45 minuta koje se u skladu s tim zovu školski sat. A upravo je počeo 100. školski sat otkako je osnovan 8. siječnja 2024. godine. Danas je 4. svibnja ove godine i za početak prisjetit ćemo se kako su na današnji dan prije 67 godina, 1959. po prvi put dodijeljene nagrade Grammy za značajna postignuća u glazbenoj industriji. Dodjeljuju se u velikom broju kategorija, na primjer za album godine, pjesmu godine i snimku godine, u žanrovima pop, rock, rap, rhythm and blues, jazz, klasična glazba, country itd. Za produkciju, inženjering zvuka, glazbeni video, posebno za nove izvođače, a nagrađuju se i autori, tonski snimatelji i drugi stvaraoci vezani uz glazbu. Nagrade se dodjeljuju za glazbu stvorenu u protekloj godini. U prvom setu pjesama ovog školskog sata poslušat ćemo mali izbor nekih pjesama vezanih uz nagrade prvoga gremija. Pjesma godine tog prvog gremija bila je Nel blu di pinto di blu, poznata kao jednostavno Volare, i nju ćemo čuti sutra u emisiji Ne dirajte mi krugove. Za najbolju žensku vokalnu izvedbu jednoga singla nagrada je pripala Peggy Lee za pjesmu Fever i nju ćemo čuti prvu. Ellie Fitzgerald pripala je nagrada za najbolju žensku vokalnu izvedbu jednoga albuma Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook. S njega ćemo čuti Putin on the Ritz. Putin nije prezime nego obična engleska riječ da ne biste slučajno promijenili frekvenciju. Dobila je Ella i nagradu za najbolju jazz izvedbu pojedinačno za album Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook. Ali ne stignemo čuti sve, biram samo neke nagrade. Gremija za album godine dobio je soundtrack za televizijsku seriju Peter Gunn, Henrya Mancinija. Eto, već tada je bilo serija. A dobio je Mancini priznanje i za instrumentalnu glazbu i za aranžman. S tog albuma slušamo Fallout i naslovnu Peter Gunn. Ovom nizu dodat ću još i jednu skladbu kralja surf gitare Dicka Dale-a, koja nije dobila gremija, ali je doduše mnogo kasnije, bar nominirana za gremija. Obradu skladbe Pipeline iz 1962. koju je izveo u ovom stoljeću sa Stevijem Rayom Vonom, dodat ću u prvom setu današnjeg školskog sata Rock Oka, jer mu najviše pristaje, bar po razdoblju nastanka. A Dicka Dale-a večeras ne smijemo zaobići jer je rođen na današnji dan 1937. godine. Slušajući prve četiri pjesme, one koje su na bilo koji način vezane uz osvajanje gremija, primijetit ćemo koliko je jazz na bilo koji način imao snažan utjecaj na tadašnju pop scenu krajem 50. godina prošloga stoljeća i kako je komisija za dodjelu gremija simpatizirala jazzy stilu.

Poštovani slušatelji, na polovici smo 100. školskog sata emisije Rok oko Radija Križevci. Na današnji dan, 4. svibnja 1970. Nacionalna garda Ohaja puca na prosvjednike protiv rata u Vijetnamu na sveučilištu Kent State, ubivši 4 studenta, od kojih dvojica nisu ni prosvjedovala. Ovaj je događaj uskoro Neil Young obilježio u pjesmi Ohio. Na današnji je dan 1941. rođen pjevač i violinist David LaFlamme, jedan od osnivača grupe It's a Beautiful Day. Umro je prije nepune 3 godine. Po grupi se zove i njihov debitanski album objavljen 1969. a na njemu se nalazi njihov najveći klasik White Bird. Autori pjesme su supružnici LaFlamme, jer je u bendu bila i Davidova supruga Linda. Pjesma je nastala dok je bend živio u hladnom kišnom Sjetlu, doslovno zatvoren na tavanu, bez novca i prijevoza. Taj osjećaj zatočene kreativnosti postao je motiv pjesme. Omot albuma jedan je od najpoznatijih u roku. Inspiriran je slikom Woman on the Top of a Mountain iz 1912. a Rolling Stone ga je uvrstio među 24 najbolja omota svih vremena. Osim pjesme White Bird, posebno je zanimljiva Bombay Calling, čiji je glavni motiv uskoro, pristojno rečeno, poslužio Deep Purple kao temelj za pjesmu Child in Time. Nije tajna da je Child in Time, na drugi pristojan način rečeno, varijacija na temu Bombay Calling. Čućemo i tu pjesmu. Inače, David LaFlamme bio je klasično školovani violinist koji je 60-ih u San Francisku stvorio jedan od najposebnijih zvukova psihodeličnog roka. Njegova peterožična violina postala je zaštitni znak benda It's a Beautiful Day, a zajedno sa suprugom Lindom, klavijaturisticom, bitno je utjecao na zvuk benda u kojem nije dominirala gitara, već violina, pa onda i klavijature. Bračni par LaFlamme stvorio je nježan, psihodeličan i potpuno jedinstven zvuk. Šteta što su se kasnije razišli. Kao što je u svijetu i kod nas ne baš poznati bend It's a Beautiful Day zaslužan, po treći put sam pristojan, za čuvenu pjesmu Deep Purple, tako je i slabo poznat bend Spirit zaslužan za Stairway to Heaven Led Zeppelina, ali u tom slučaju nije baš bilo prijateljske nagodbe. No zašto to spominjem? Zanimljivo je da je na današnji dan rođen već spomenuti član grupe It's a Beautiful Day, ali i bubnjar grupe Spirit, Ed Cassidy. On je rođen čak davne 1923. godine i može biti otac većini rokera kojima se bavimo u našim emisijama. No večeras nema vremena da čujemo i njihov intrigantni toras. I za kraj bloka, a i školskoga sata, poslušat ćemo još Paula Butterfielda, jednog od najvažnijih blues harmonikaša u američkoj glazbi. Rođen 1942. počeo je kao svirač flaute, ali ga je ubrzo osvojio blues. Umro je na današnji dan, 4. svibnja 1987. u Los Angelesu, u dobi od samo 44 godine. 1963. osnovao je Paul Butterfield Blues Band, jedan od prvih rasno miješanih blues sastava u Sjedinjenim Američkim Državama. Od početka emisije u podlogama već slušamo Paul Butterfield Blues Band u skladbi Work Song, a prije nego je poslušamo do kraja, odjavljujući školski sat, poslušat ćemo Paula Butterfielda u pjesmi Born in Chicago. Dakle, Neil Young, pa u dvije pjesme It's a Beautiful Day i na kraju Paul Butterfield.

Počinjem s odjavom 100. školskoga sata Rok oka broj 1275 Radija Križevci. I dalje uz Paula Butterfielda, koji je umro na današnji dan davne 1987. godine. Skladba se zove Work Song, prigodna nakon nedavnoga 1. svibnja, a čim završi čućemo odjavno zvono 100. školskoga sata. No Rok oko se nastavlja i dalje u drugom obliku, kao i uvijek, sve do 21 sat i 45 minuta. A mi se čujemo opet za tjedan dana, sljedećega ponedjeljka, 11. svibnja od 19 sati i 30 minuta u programu Radija Križevci na 96,6 MHz. Pozdravlja vas Ratko Matić.

Kao što je i običaj, uvijek u prvoj emisiji na početku novog mjeseca emitiranja očekuje vas rubrika džeza, a večeras vam nudim da poslušamo jednu skladbu s albuma Rock Jazz Roll A Little Look Back on Tomorrow. A za vas svira Silvije Glojnerić, Krško Jazz Orkestra with Silvije Glojnerić, conducted by Alice Suša.

0: odradili smo ova tri seta, došli smo do četvrtog, to je live set i sada idemo na koncert u daleko 1969. godinu i to u onaj prvi nastup u The Fillmore Eastu, a ubrzo ćete saznati o kome se radi. Nakon što poslušamo ovaj live tonski zapis, u studio dolazi Dubravko Vrcelj Meri, koji će svojim music mixom zatvoriti i ovu 1275. emisiju Rock Oko. Mi se čujemo već sljedeći ponedjeljak, a do tada srdečno vas pozdravljaju u režiji realizator tona Vjekoslav Ban i vaš Mladen Lončar Mike.
1: Jimi Hendrix and a band of gypsies.

0: Dobra večer svima, nadam se da smo svi na okupu. Danas je na redu nova zanimljiva glazbena priča koja će ugostiti vrhunske izvođače, rekao bih sa više manje poznatim repertuarom. Ovo je 1275. emisija Rock oko na valovima Radija Križevci, a parti počinjemo sa blues standardima Hideaway i Same Old Blues koje potpisuju Papa Chubby and Friends. U nastavku dolaze Big Dave and the Dutchman sa So Sweet i Screwed Rider. Tu je i Harley Sweetwater koji će nastupiti sa pjesmom The Boogie, dok će nam u sljedećim minutama sjajan Loki Dooley ponuditi live obradu bezvremenske Voodoo Child. Pri samom kraju dolaze stari velikani, prvo Greg Lake sa Nuclear Attack, zatim i grupa UFO sa live izvedbama Shoot Shoot i Doctor Doctor. Ok, to je bilo sve, vrijeme je za svirku, uživajte uz novi Merry Music Mix.
1: Hello blues fans, this is Papa Chubby. You are listening to Blues Rock Radio Show on Radio Križevci, 96.6 MHz, Križevci, Croatia. Yeah.

0: Radio Križevci, repriza emisije. Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci.
1: Košarkaši Radnika na korak od ulaska u prvu ligu. Dan je vatrogasaca. U Križevcima djeluje 36 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Dobar vam dan, ja sam Silvija Novosel, vi slušate središnju informativnu emisiju Fokus dana RKŽ-a. 10. sjednica gradskog vijeća najavljena je za večeras. Ne računajući svečanu sjednicu uz dan grada, bit će ovo treći put u 3 tjedna da se gradski vijećnici sastaju. Sjednicu će voditi Goran Hrg, a na dnevnom redu su 2 točke i obje se tiču upisa u gradski dječji vrtić. Raspravljat će se o načinima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u vrtić i dati suglasnost na plan upisa u pedagoškoj godini 2026/27. Dan je vatrogasaca i blagdan njihovog zaštitnika Svetog Florijana. Na tradicionalnom prijemu koji priređuje gradonačelnik Križevaca najavljeno je sukcesivno povećanje izdvajanja za vatrogastvo iz gradskog proračuna. Tomislav Katanović.
2: To povećanje će biti svake godine sukcesivno sukladno mogućnostima u proračunu, ali sigurno računamo s tim da idemo na veću podršku razvoju vatrogastva u našem gradu. Mogu samo reći da smo iznimno ponosni na našu tradiciju vatrogastva, na sve što naši dobrovoljci rade. Puno puta se pokazalo da su DVD-ovi zapravo isto tako jedna od glavnih operativnih snaga na terenu. Kad zaštiti, kad imamo nekakve vremenske nepogode koje su sve češće, ali isto tako i po pitanju preventive, obzirom da smo grad koji ima jedan velik dio ruralnog područja, jako je važno i u ovih 59 naselja da imamo adekvatnu infrastrukturu i službe koje mogu doprinijeti tome da se prije svega odradi vatrogasna prevencija, ali isto tako da je zadnju na terenu kad je to nužno i potrebno i budu pomoć javne vatrogasne postrojbe.
1: U ime vatrogasne zajednice Križevaca i svih 36 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području našeg grada, zahvalio je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca, Mario Martinčević.
3: Ova godina je bila izuzetno zahtjevna, do sada već odrađeno je s današnjim danom 150 intervencija, rekli bi jedno po danu, naravno dobrim dijelom uzrokovane nevremenom koje je pogodilo naše područje. Na današnji dan posebno se prisjećamo Svetog Florijana koji je svojim životom simbolizirao hrabrost, spremnost na žrtvu u pomaganju drugima. Upravo te vrijednosti žive naši vatrogasci i u javnoj vatrogasnoj postrojbi, također i u vatrogasnoj zajednici grada Križevaca. Unatoč svim izazovima ostajemo pri svojoj misiji, a to je zaštita tako života i imovine naših građana.
1: Predsjednik vatrogasne zajednice grada Križevaca Miroslav Petračija izdvojio je neke od brojnih aktivnosti zajednice.
4: U prošloj godini smo po četvrti puta odveli 40 djece na odmor park, što se pokazalo kao jako dobar program, jer ove godine imamo 90-ak vatrogasaca polaznika za tečaj vatrogasaca. Tijekom prošle godine održalo se državno natjecanje vatrogasaca, gdje je naša zajednica sudjelovala sa 5 desetina, te su sve desetine bile odlične i osvojila svoja mjesta, a javna vatrogasna postrojba je osvojila 2. mjesto u Republici Hrvatskoj u svojoj kategoriji. Prošle godine smo nabavili opremu, dakle, za sve DVD-e, također želimo to nastaviti i ove tekuće godine.
1: U pojačanom nadzoru vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja, policija tijekom produženog vikenda na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke utvrdila 102 prometna prekršaja, od čega 20 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 29 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 10 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa itd. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u nedjelju na večer u mjestu Sveti Ivan Žabno kod 59-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 2,76 promila. Najveća brzina kretanja zabilježena je u subotu u noći u Majurcu kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 114 km na sat iako je ograničenje 60. Na državnom natjecanju iz francuskog jezika održanom na Krku od 28. do 30. travnja učenica Križevačke gimnazije Vedrana Podravec osvojila izvrsno treće mjesto. Vedrana je učenica trećeg razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije, a francuski uči kao drugi strani jezik tek treću godinu. U tjesnoj borbi s jezičnim gimnazijama Vedrana je osvojila najveći broj bodova u govorenju, a izvrsna je bila i u pisanju te upoznavanju francuske kulture, civilizacije i gramatike. Mentorica joj je profesorica Matea Hanžić. Dodajmo tome da Vedranu uskoro čeka i državno natjecanje iz hrvatskog jezika. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Križevcima najavljena je za ovaj tjedan. U srijedu i četvrtak od 13 do 17 sati i u petak od 9 do 13 u KTC motelu u ulici Nikole Tesle. Gradsko društvo Crvenog križa i Zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba pozivaju dosadašnje darivatelje, ali i one koji do sad nisu darivali krv, da se odazovu pozivu i humanom gestom pridruže krvotoku solidarnosti. Deratizacija na području grada Križevaca i okolnih naselja počela se provoditi danas. Riječ je o zakonski obveznoj preventivnoj mjeri koja se provodi radi zaštite javnog zdravlja i smanjenja populacije štetnih glodavaca, štakora i miševa. Deratizacija se provodi prema utvrđenom rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici grada radnim danom od 9 do 15 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta provedba mjere odgađa se za sljedeći radni dan. Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, pozivaju se stanovnici da surađuju sa izvoditeljima i pridržavaju se njihovih naputaka, saniraju smeće iz dvorišta, onemoguće malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac, i ne diraju zatrovane mamce jer će za svu štetu kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu. Deratizacija se provodi uz sve propisane mjere opreza i zaštite ljudi i okoliša. Napominjemo kako se sustavna deratizacija stanovnicima sa područja grada Križevaca ne naplaćuje. Sport. S dvije pobjede na prvom izlučnom turniru košarkaši Radnika protekli su vikend u Karlovcu završili prvi turnir za ulazak u prvu ligu. U petak su pobijedili momčad Karlovca, a u subotu Solin. Drugi turnir igrat će se od 8. do 10. svibnja u Križevcima.
5: Pa sigurno da smo zadovoljni, dvije pobjede nakon ta dva susreta, veliki posao smo napravili. Nije bilo lako, dvije utakmice praktički u razmaku 24 sata, tako da ovoga bilo je teško i fizički i psihički to sve odradit. Pogotovo prva tekma, osjetio se malo i taj pritisak i došli smo tamo u taj Karlovac protiv domaćeg šanca. Nisu oni se baš onako postavili domaćinski, čvrsto, jako, bacili se na glavu. Mi se u prvom poluvremenu nismo dobro snašli, adaptirali na tu njihovu agresivnost, no u drugom poluvremenu znali smo koji je plan da dođemo do pobjede. Zaustavili smo njihove najveće prijetnje, puno brže smo trčali, bili agresivniji i na kraju tamo negdje sredinom treće četvrtine ih slomili.
1: Cijeli razgovor s Ivanom Svobodom i Tomislavom Matojićem poslušajte u 17.30 u emisiji Igra traje. Slušali ste Fokus dana RKŽ-a, emisiju su pripremili Silvija Novosel i Vedran Delić. Slušamo se sutra u 16 sati te u reprizi u 22.
0: Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci.
6: Radio Križevci, repriza emisije.

Nikad neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ovdje